Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Pablo Escobar.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: I'm freezing.
1: Klokka er 07.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Den er på nyheter. Nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter det kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og nyhetene i Finnmark skal det først handle om pasientreiser, for Irene Ojala i Pasientfokus mener dårlig planlegging hos Pasientreiser Finnmark skaper unødvendig usikkerhet for pasienter på reise. Hun viser til en hendelse der en kreftsyk pasient rett etter operasjon skulle flyttes til Kirkenes. Like før avgang fikk pasienten SMS om at han måtte ordne taxi selv fordi Pasientreiser ikke hadde drosjeavtale i Kirkenes. Dette skjedde selv om sykehuset i Tromsø hadde bestilt både fly og taxi. For alvorlig syke pasienter er dette uakseptabelt, sier Ojala.
5: Det er ikke alle som har en i andre en de kan ringe til for å få den hjelpen. Og hvis du ikke har noen, du alene, så står du der på flyplassen og får ikke komme deg til sykehuset, og sånn kan vi ikke ha det.
4: Langs Finnmarkskysten reagerer fiskere på at umoden hyse blir fisket opp i store mengder, og det helt lovlig. Fiskeriavtalen med Russland gjør det mulig å fiske hyse som helt ned mot 40 cm i størrelse. Statssekretær Kristine Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet forsvarer regelverket og sier de følger kvoterådene.
6: Vi skal ikke ha et minstemål som gjør at vi skal fiske på fisk som ikke har gytt. Det skal vi ikke ha. Så jeg vil bare peke på at vi fortsatt tidlig i sesongen, så vi kan på en måte gjøre de store konklusjonene med bakgrunn i enkeltlandinger uten at jeg skal bagatellisere det altså.
4: Og byggingen av nye Kjøllefjord fiskerihavn lyses ut på nytt, det melder Kystverket. Etter at den forrige konkurransen for prosjektet ble avlyst tidligere i år, det nå kunngjort ny konkurranse. Prosjektet skal bidra til tryggere innseiling, bedre beskyttelse mot bølger og bedre forhold i fiskerihavna i Kjøllefjord, melder Kystverket.
7: Klokka 5:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
8: Nordkapp nytt. Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av en kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen. Forslaget særlig relevant for Finnmark, fordi det følger opp et tidligere politisk poeng om at ikke bare landbasert reiseliv bør bidra til å finansiere fellesgoder der besøksbelastningen oppstår. Saken til høring i Nærings- og Fiskeridepartementet og skal behandles av Fylkesutvalget 9. juni. Inntektene skal brukes til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder i områder med særlig stor belastning fra reiselivet. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad peker på at cruise i nord må ses som mer enn skip som kommer og går. En kommunal cruiseavgift kan gi berørte kommuner et bedre verktøy til å finansiere fellesgoder og samtidig legge til rette for mer lokal verdiskapning. Et mål er å sikre at kommuner med stor besøksbelastning får bedre mulighet til å finansiere nødvendige tiltak lokalt. Vevstad peker i saksfremlegget på at cruisebesøk gir verdiskapning i Finnmark, men kan også gi økt press på havnområder, transportinfrastruktur, parkering, toaletter, avfallshåndtering, beredskap, natur og besøksforvaltning. Det er særlig relevant for kommuner med stor cruiseaktivitet, blant annet Honningsvåg og Alta. Hun anbefaler at inntektene fra cruiseavgiften øremerkes konkrete reiselivsrelaterte fellesgoder og besøksforvaltning. Midlene bør ikke brukes til ordinær kommunal drift, men til tiltak som avlaster belastninger som følge av cruisebesøk. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, er glad for at fylkeskommunedirektøren støtter cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Hansen mener man må se på størrelsen på cruiseavgiften, sånn at kommuner, blant annet Nordkapp, ikke tar inn for mye penger fra cruisepassasjerene. Besøksbidrag, inkludert cruiseavgift, kan gi Nordkapp-samfunnet en god del million kroner i året. Ordføreren sier at departementet mener kommunene må lage en plan for hvordan drive inn pengene og hvordan de skal brukes. Det skal bli gjort i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Nordkapp-ordføreren ønsker at pengene skal bli brukt på parkering, sanitæranlegg, forskjønning og hvordan de besøkende skal ferdes i naturen. Nordkapp kommune har offentliggjort programmet for Nordkapp-festivalen. Radio Nordkapp publiserte programmet på festivalsiden i vår portal natt til onsdag. Det er åpning av festivalen på Rådhusplassen lørdag 13. juni. HMFs Elton John-konsert er lørdagskveld. Ordføreren inviterer til perletur søndag 14. juni. Mandag 15. juni er det karaoke, pluss åpning av utstillingen om Nordkappveien. Det tradisjonelle fiskebordet tirsdag 16. juni. Barn av jorden, som nå inngår i festivalprogrammet, onsdag 17. juni. Damekorkonsert, utdeling av kulturpris og ungdommens kulturstipend torsdag 18. juni, pluss musikkbingo. VM i linestampkasting fredag 19. juni. Festivalshow lørdag 20. juni. Søndag 21. juni er det kirkekonsert med Honningsvåg Blanda Kor og Alta Motett Kor. Festivalprogrammet finner du under festivaler på radionordkapp.no. Hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Det er Nordkapp Senterparti som stiller spørsmålet i en interpellasjon til ordføreren. Nordkapp kommunestyre avholder sine møter i rådhusets tredje etasje. Dette er et rådhus uten heis. Nordkapp Senterparti mener kommunestyremøtene og andre åpne politiske møter må flyttes til et møtelokale som har universell utforming. dagens situasjon fratar den delen av befolkningen som ikke kan gå opp trappe muligheten til å delta i lokalpolitiske møter på rådhussalen. Rekruttering til det lokale folkestyret er veldig viktig for Senterpartiet. Vi kan ikke godta at dagens situasjon fortsetter og dermed ekskludere innbyggere fra å delta i lokalpolitikken, har Nordkapp Senterparti skrevet i interpellasjon. Årets debutantstipend for voksen skjønnlitteratur går til forfatter av romanen «Du vil kjenne et lite stikk» av Ingvild Skjølt, bosatt i Honningsvåg. Vi møtte Hanne som en nyutdannet lege når hun begynner å jobbe ved et lite sykehus. Spenningen er stor, for det er ikke noe som er mer voksent enn å være doktor. På gode dager redder man liv, men døden kommer vel så ofte. Stipendet deles ut i samarbeid med LO Kultur og Fagforbundet og er på 30 000 kroner. Ingvild Skjølt synes det var stort at hun har fått stipendet, årets debutant, for romanen «Du vil kjenne et lite stikk». Skjølt sier til Radio Nordkapp at det var overraskende at hun var nominert og at hun vant. Hun synes hun konkurrerte med veldig mange andre flinke. Stipendet er en påminnelse om at hun må fortsette å skrive. Destinasjon 71 grader nord anmoder Nordkapp kommune om at saken om Sarnes Siv Juel Lorch vurderes fremmet til særskilt politisk behandling før sommerferien. Årsaken er kritisk tidsperspektiv knyttet til prosjektets finansiering og videre realisering. Vi har gjennomført de utredninger og tilpasninger som er etterspurt av sektormyndighetene, herunder blant annet grunnundersøkelser, skredvurderinger og flomsimuleringer. Revidert planmateriale ble oversendt til kommunen 10. april 2026, og formell anmodning om trekking av innsigelser ble sendt statsforvalteren 19. mai 2026, har destinasjon 71 grader nord skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Destinasjon 71 grader nord har forståelse for at kommunen ikke kan instruere sektormyndighetene, men ber om at alle muligheter for videre fremdrift vurderes innenfor kommunens handlingsrom, herunder særskilt politisk behandling før sommerferien, videre dialog og oppfølging mot statsforvalteren og NVE, og vurdering av behandling av revidert planforslag, selv om innsigelsene foreløpig ikke er formelt avklart. Norsk institutt for naturforskning vil i regi av SeaTrack og SeaPop instrumentere opp til 20 havsule med GLS-loggere og GPS-loggere for sporing utenfor hekketida og finskala sporing i hekketida. Dette gjøres med årlig feltarbeid på ca. 5 dagers varighet i perioden 2026-2028. Prosjektet kan ha lengre varighet, da det er ønskelig med sporingsdata over flere år. Norsk institutt for naturforskning søker om dispensasjon fra vernereglene for Gjesværstappan naturreservat. Det blir levende musikk hos Kornet lørdagskveld. Det er Kjetil Linnes som skal underholde gjestene. Linnes gleder seg til å besøke Honningsvåg. Han trives i byen, sier han til Radio Nordkapp. Kjetil Linnes er populær blant arrangører i Nordkapp. Han blir ofte booket til arrangement, blant annet Bryggefestivalen i Skarsvåg. Linnes forteller at han kan ca. 650 sanger. Han innrømmer at på tekstene får han litt hjelp fra iPaden. Magria Vel skal markere Verdens Miljødag, en FN-dag som er på fredag. Linda Hansen forteller at Magria Vel skal være i Honningsvåg sentrum på fredag. Det blir salg av postkort, og det blir gitt informasjon. Hansen forteller at Verdens miljødag ble stiftet i 1972 av FN. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet. Temaet i år er global oppfordring til klimahandling. Hansen håper dem som møter Magria Vel på fredag tenker litt over hva Verdens miljødag

Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026. For en deilig dag i Nordkapp, en dag med nydelig vær, i alle fall så langt. Jeg håper mange av dere har nytt sola, og jeg håper været har vært like fint i resten av regionen. Husk at det er radiobingo i kveld, Norges artigste spill, spesielt i spill 4, rekke 3. Og spill om lykketallpotten er fascinerende spennende. Blokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Husk å velge Radio Porsangers nettbutikk på radiobingo.no. I dagens magasin skal vi høre en glad forfatter. Ordfører Jan Morten Hansen er glad for støtte i saken om cruiseavgift i besøksbidragsordninga. Det er verdens miljødag på fredag, og Kjetil Linnes besøker Corner på lørdag. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026.

0: Ingvild Skjølt, gratulerer så mye med debutantstipend.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig, veldig, veldig overrasket over både nominasjonen og selvfølgelig å vinne det. Det helt vilt. Så mange andre flinke debutante I år. Så, ja, veldig stort.
0: Hva det betyr for deg det her?
1: Og det jo veldig sånn, altså det jo en anerkjennelse at det jeg har prøvd å skrive har treffet noe, og blir minnet på at, at jeg må fortsette å skrive da. Og det bra.
0: Du har fått en fantastisk tilbakemelding på boka du ga ut.
1: Ja. Det er stort å få lov til å gi ut det seg selv. Det jo ikke så mange som får lov til det. Og så at I tillegg noen som liker det å være lett. Og, ja, nei, det kjempeartig. Og at det kommer liksom, et og et halvt år etter utgivelse. Og at det fortsatt dukker opp sånne ting som dette her. Det veldig, veldig artig.
0: Ja, for at jeg forstår at det skjer noe med boka jevnt og trutt for deg.
1: Ja, det har vært en fin fordeling utover. Og det jo veldig høvelig med å bo I Honningsvåg og være fastlege og ha familie. At jeg heller får det jevnt fordelt I smådrypp, og så ja, litt avvikling I hverdagen, rett og slett.
0: For dem som ikke har lest boka, fortell litt om den.
1: Ja, det jo en roman som handler om turnuslegen Hanne, som krasjlanda I akuttmottaket på et sykehus I sin siste jobb. Altså kjenner veldig på det ansvaret, overveldet av alle pasienter som renner inn, mangel på god hjelp blant kollegaer. Tar med seg jobben hjem og har liksom lite liv utenom. Så litt sånn, ja, en bok både om det å bli voksen og det å skulle bli voksen lege.
0: Hva neste prosjektet ditt?
1: Det veldig på idéstadiet, så jeg har mange tanker, og så nå denne uke her på Lillehammer på litteraturfestival, eller ikke, og får veldig lyst til å jobbe videre med et eller annet, som ikke helt vet hva enda. Så jeg håper å komme hjem med litt mer klare tanker om akkurat det.
0: Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen, akkurat som Nordkapp kommune har ønsket. Ordfører Jan Morten Hansen, du fornøyd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren?
2: Altså når diskusjonen om turistskatt og besøksbidrag kom, så har vi jo en enstemmig uttalelse fra kommunestyret I Nordkapp om at vi støtter at det innføres. Så har det jo vært en prosess på overnattingsavgift, og nå det en prosess på cruiseavgift, og den på høring nå med frist I slutten av juni, og der vil også kommunestyret få forelagt en uttalelse nå på møte i neste uke, der vi sier våre meninger om cruiseavgiften. At fylkeskommunedirektøren støtter opp om at den bør innføres, det jeg glad for. Og det jo på bakgrunn av at Nordkapp kommune har vært positiv til det her fra saken begynte å rulle.
0: Ut fra det jeg har sett av høringsuttalelser, så betyr det støtte til cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Det veldig bra for Nordkapp?
2: Det klart at Nordkapp har jo besøkende gjennom hele året I ulike former. Noen kommer landeveien I buss og bil og bobil, og en god del overnatte, og en god del kommer på krus. Og det at vi nå får anledning til å ta inn en avgift på overnatting og på krus, det synes jeg bra. Så må man jo selvfølgelig se på hva størrelsen skal være, for det vil jo generere en del inntekter. Så jo utgangspunktet for at man skal ta det her inn, jo at det skal brukes på fellesgoder. Så vi må jo også sikre oss at vi ikke tar inn for mye. Så vi må jo ha en plan for hvordan vi skal bruke de pengene, og I det bildet så det jo også viktig å ta noen vurderinger rundt hvor mye skal vi ta inn.
0: Hvordan ser du for deg med kystruta som har over 30 anløp, hvis alle de kommunene har besøksbidrag?
2: Det, sånn som jeg forstår forslaget på når det gjelder kystruten, så dem fra havn til havn skal ikke belastes denne avgiften. Det er dem som, har, altså dem som er på krus. Og så er jeg usikker på om det er noen unntak for dem som ligger ganske kort tid til kai. Så jeg har ikke noe videre synspunkt på akkurat det, men det at dem som reiser fra havn til havn, altså lokalbefolkningen, at de er unntatt, det synes jeg er fornuftig.
0: Det kan bli fryktelig mye penger til Nordkapp-samfunnet.
2: Ja, og det her har jo vært en diskusjon både før lovforslaget kom og etterpå, men behovet har vært tydelig og klart. Det følger med utfordringen med å være vertskap for flere hundre tusen turister gjennom året. Det belaster naturen, det belaster infrastruktur, og det gjør at også vi må legge til rette for at de gjestene som kommer hit skal ha en god opplevelse å være i Nordkapp, men aller viktigst synes jeg at vi som bor her skal ha en god opplevelse med å ha gjestene på besøk. Og klart det koster penger. Nå er det jo en prosentsats på overnatting, den er fastsatt, og så er det jo et forslag på 100 kroner per passasjer på cruiseavgift. Og så er det noen som mener at den er høy, blant annet på grunn av at det vil generere ganske mye inntekter. Så man bør kanskje vurdere at satsen reduseres og eventuelt kan økes over tid når man får evaluert hvordan det her funker og virker på kommunene og ikke minst den som kommer til oss.
0: Hva ser du for deg å bruke pengene på i Nordkapp?
2: Det skal jo være en prosess på det. Det departementet har sagt er jo at vi skal legge en plan for hvordan vi skal drive inn pengene og hva de skal brukes på, og at det skal gjøres i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Da. Personlig så ser jeg jo for meg at vi er nødt til å legge til rette for parkering, sanitærforhold på de her parkeringsplassene, kanskje i fiskeværene. Jeg tror at hvis vi legger til rette for at du får en bobilparkering, for eksempel i Gjesvær, så gir det også et grunnlag for at man kan starte med andre ting også i Gjesvær hvis man får de besøkende dit. Jeg ser for meg at det kan brukes på å forskjønne det vi har av infrastruktur, bybildet, og så tror jeg det er nødvendig også at vi bruker deler av de her midlene for å legge til rette på hvordan de besøkende skal ferdes i naturen vår. Hvor vi ønsker at de skal gå, hvor vi ønsker at de ikke skal gå, og på de områdene vi ønsker at de skal gå, at vi også eventuelt der har sanitær og avfallshåndtering og merking av stier, og så videre.
0: Cruiseavgift tar ikke gratis passasjerene, for eksempel dem som kommer hit i campingbil og sover i egne biler. Kanskje de turistene som skaper utfordringer og utgifter for oss. Hva kan man gjøre med det?
2: Jeg var jo av den formening at den gruppa som du nå nevner måtte falle inn under ordningen, men i forhandlingen på Stortinget så falt de utenfor, og det er Stortinget som bestemmer, men det er klart at bobilturisterne er jo en vesentlig del av de besøkende her, og er jo også en gruppe som vi ser trenger tilretteleggingstiltak for. Vi ser jo blant annet etter i fjor når parkeringen på Nordkapp ble tidsbegrenset, så var det bra for Nordkapp, men det førte jo til at denne gruppa kom andre plasser, og vi fikk jo en god del ned til sentrum på den nye bobilparkeringen vi la til rette for i fjor. Og der fikk jeg umiddelbart tilbakemelding fra næringslivet at det var bra. De går ut og spiser, og de drar og handler. Men vi så jo også eksempler på dem som tar seg rett til rett i naturen, og også legger igjen søppel. Så den gruppa bør også betale.
0: Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, representant for Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Hvorfor skal vi løse alt med skatt?
2: Nei, klart, det er jo den norske modellen, og det mener jeg er rett og rimelig at vi skal gjøre det, og det er jo modellen for at i det vi diskuterer nå, på en måte vi kan få dem til å bidra til at vi får ordnet forhold for både oss som bor her og den som besøker oss i Nordkapp. Klart, uten skatten så hadde jo vi ikke hatt den velferden vi har i Norge. Så jeg mener at det er den rette modellen å bygge videre på.
0: På fredag er det verdens miljødag. Linda Hansen i Magerøya, vel, hva er verdens miljødag?
3: Verdens miljødag er stiftet i 1972 av FN. Den skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.
0: Har det vært vellykka, synes du?
3: Nei, det har det jo ikke. Men dagen er der, liksom mange andre dager som de har i FN sitt system. Og noen plass kan det jo være vellykka, men det skal være med å sette fokus på, sånn som i år, så er tema en global oppfordring til klimahandling. Og noen land følger jo det her og tar det alvorlig, og det er jo det som er, ja, hva skal jeg si, hvis vi skal tenke sånn, så må vi ha en sånn dag, eller vi må ha fokus på temaet.
0: Hvordan skal Magerøya Vel markere dagen?
3: Magerøya Vel skal stå nede at med museet. Vi kommer til å ha en plakat. Det kommer til å være informasjon om Magerøya Vel. Vi skal selge kunstkortene våre, hvor du får 3 kort for 50 kroner som går rett til Magerøya Vel. De pengene brukes og går jo direkte til søppelaksjoner.
0: Tror du folk som møter dere på fredag, eller andre som bare vet at det er verdens miljødag, tenker over hva dagen betyr?
3: Ja, jeg håper jo det. Det er jo, jeg har noen tips av både barnehager og skolen om at det er verdens miljødag på fredag. Og så vet jeg ikke, kanskje de har noe arrangement, kanskje de bare snakker om det, kanskje de gjør noen små enkle ting for å minne både elever og unger på viktigheten av å ta vare på miljøet. Som personlig så tenker jeg at jeg skulle oppfordre folk til å ta en restavfallspose, gå i fjæra, eller rundt huset, eller ikke så langt nødvendigvis. Se om du finner plast, og putt den plasten i, ja, ikke restavfall, da bør man kanskje putte det i posen for plast. Og den kan man legge i søppeldunken etterpå. Det er en liten ting, men den plasten som flyter rundt omkring, den vet vi, den blir liggende i havet etterpå.
0: Du fortalte historien fra Italia før vi gikk i studio. En plass med mange besøkende, kontra oss, som også har en del besøkende. Men vi har mye avfall liggende rundt omkring. Den plassen i Italia som du nevnte hadde ingenting. Hvordan var det å oppleve det?
3: Det var jo artig. Det var så rent og fint på gaten. Det var forresten Gardasjøen i Nord-Italia. Men der betalte vi også sånn her turistskatt, 2 euro hver per natt på hotell. Og det kan jo hende at de pengene blir brukt til å plukke søppel. Men i hvert fall, vi både syklet og vi gikk, og vi så ikke søppel.
0: Hvorfor er det søppel her?
3: Nei, jeg vet ikke hva som gjør det. Altså, nå har vi jo holdt på i skolen i mange år med søppelaksjoner. Man jobber med det hjemme, med å sortere søppel. Men så er det noe som skjer kanskje i en periode av livet, at man ikke er så opptatt av det som er rundt seg. Men, ja, jeg synes det er vanskelig. Jeg tenkte på, jeg røkte jo før, og jeg har jo hevet min del av sneipa på veien og sånn, så jeg har noe å ta igjen. Men, ja. Nej, det är, jag syns det vanskeligt att tänka vad är det som gör att vi bara öppnar bilvinduet och kyler ut tomma brusboxar, snusboxar, whatever, ja.
0: För det ska vara ganska onödvändigt.
3: Ja, jag tänker ju det. Men det är inte sånt. Det är ju inte sånt. Och kanske har vi för lite söppeldunkar runt omkring. Kanske kommer de lite sent ut i honningsvåg. Men det är ju det samma problem överallt. Det är ju inte något ens för honningsvåg. 15 juni förresten så ska hela honningsvågsskolan och plocka söppel i Gässvär. Så alla måna drar. Det är det jag tänker. Att hvis vi alla hade på nu fredag, ta den posen, ta den lilla turen runt huset eller ner i fjärra och plocka lite plast.
0: Linda, när vi går fredagen i möte, tänker du på som socialdemokrat, arbetarpartimedlem, att du är medlem i ett politiskt parti och därmed ett flertal som har petroleumsverksamhet som också ödelägger jordkloden?
3: Och det ska jag bara svara ja till. Jag syns ju kanske inte att någon partier tar det här seriöst nog. Varken i Norge, nationalt, regionalt eller lokalt. Och det är inte bara oljan. Det är, alltså, jag får efterhvert fler och fler ting som är stel över. Repparfjorden som vi må dumpa i sjön. Jag tänker, hvis man inte har teknologi att ta vare på avfallet, kan man inte bara vänta till man har den teknologin så att det kan ligga på land. För att mineralen springer ingen plats. De är med där. Och det kan man ta ut gott som helst. Men när man inte har teknologi eller möjlighet att ta vare på avfallet på land, ja, då ställer jag lite. Och jag är ju självklart också visst min motstånd mot vindindustrin. Och jag ser ju att vi är långt ifrån varandra. Alltså där någon ser pengar, där ser jag ödeläggelser. Och hur man ska greja och mötas i förhåll till det här, det syns jag är vanskeligt. Man står på varje sida, det är liksom pengar, arbetsplatser på den ena sidan. Salg av kraft till vanvittiga intäkter. Och så står många på den andra sidan och tänker, ja, mer ödelagt natur, mer nedbygging, mindre, hur man ska säga, mindre ivaretagelse av det som egentligen gör människan gott. Det att vara i naturen, det att vara fri i naturen. Så det är så stort sprik. Och någon säger att nej, det blir ju inte sån. Pröva att överbevisa mig om att man knuser inte fjällen om man sätter 400 vindturbiner på 200 meter i höjden mellan Kåfjord och Smörfjord. Jo, det gör man. I mitt huvud så ödelägger man värdier som aldrig kan reverseras.
0: Trumfer pengar allt.
3: Det kan virka sån, ja. Om man säger att det betyder massa att vi blir boende här hvis vi bara har ström nog. Alltså, jag tänker att jag flyttar hvis det kommer allt det här. Så då, vem som ska bli igen och passa på det vindmöllen, det vet jag inte.
0: Lycka till med fredagen.
3: Tusen tack. Det blev en väldigt allvarlig avslutning. Men jag har bara lust att säga, tänk nu lite på miljöet. Var med och plocka lite plast på fredagen som kommer. Eller kom ner till museet och få lite info om Magerøya väl.
0: Kjetil Linnes, vil du spille hos Corner eller Nødenpub?
4: Altså for meg så er det egentlig det samme. Men jeg synes at Nødenpub er en jævlig kul pub da. Men så vet jeg jo at corneren er jo populær, og det jo, har jo en sånn utegreie der, og det er meldt flott vær til helga, så jeg ser jo den at folk ønsker at jeg skal spille på corner.
0: Betyr det at det blir flott vær på lørdag, at du også kommer til å tralle litt på terrassen?
4: Ja, du vet, jeg er jo ganske mobil. Jeg har jo sånn trådløs både mikrofon og gitar, så jeg kan jo trø litt rundt i lokalet og sikkert ut på terrassen også hvis det skulle være supervær, så det skal du ikke se bort ifra.
0: Hva får Corners sine gjester oppleve på lørdag?
4: Nei, da, de jo, jeg har jo veldig mye fine låter og allsang, og så er jeg jo glad på liv og røre i lokalet. Så jeg regner jo med at det blir god stemning og mye allsang, og ja, det blir skøy direkte.
0: Er det forskjell på sangene du spiller andre plasser i Norge sammenlignet med Nordkapp?
4: Vet du, jeg har aldri et repertoar når jeg går på scenen. Jeg ser an publikum jeg spiller for. Og da varierer det jo ofte med hvor, altså aldersgruppene og hvor, ja. Så jeg ser litt an i lokalet, og så prøver jeg å legge opp låter etter det. Så hvis det, la oss si at det er mye litt yngre folk, så kjører jeg en god del nyere låter. Og så hvis det er litt eldre folk, så kjører jeg låter fra 60, 70, 80-tallet. Så jeg er ganske sånn fleksibel akkurat på den biten der.
0: Har du mange sanger inne?
4: Ja, på iPaden som jeg har liggende, tror jeg har 650 låter kanskje. Det er jo litt å ta av.
0: Hvordan er det mulig å huske så mange tekster?
4: Nei, på iPaden hjelper meg jo litt, for jeg har jo tekstene der. Men akkordene og grepene til låter, dem husker jeg jo i hodet. Men nei, jeg har jo holdt på med det her i hele livet mitt, så jeg føler jo at jeg begynner å kunne det ganske godt nå, så ja.
0: Du er en veldig populær artist i Nordkapp. Blir booka ofte?
4: Ja, da er jeg jo veldig glad for det, altså. Jeg har spilt på både på Nøden og på Corneren tidligere, og på i Skarsvåg på festivalen der. Og jeg trives jo veldig godt der ute i havgapet, så honningskogingen av dem er det artige folk å spille for.
0: Jeg forstår at Uteliv i Nordkapp gleder seg til du kommer på lørdag. Det er lenge siden det har vært et ordentlig musikkarrangement hos Corner. Tror du det betyr noe for stemningen lørdagskveld?
4: Ja, det tror jeg nok. Altså, folk er jo, det kan godt være at de er litt sugen på når live musikk og få litt stemning og allsang, og da tror jeg er rett i karen til det.

0: Klokka er 09:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Det er 8-10 personer som nå jobber med Finnmarks Cup i Dart i Nordvågen i helga. Dartklubben begynner å bli klar til å ta imot pilkastere. Det er 47 påmeldte, men påmeldingsfristen på fredag. 25 av deltakerne utenbys fra, mens resten av deltakerne medlemmer i Nordkapp Dartklubb. Sindre Olav Hansen, leder i Nordkapp Dartklubb, forteller at de utøvere fra Nordkapp som nervøse for å melde seg på turneringen. Hansen håper det blir flere lokale deltakere enn antallet som påmeldt torsdags ettermiddag. Hansen mener nivået i Nordkapp Dartklubb godt, så godt at mange kan hevde seg i Finnmarks Cup. Dart i Nordvågen ikke en publikumsidrett. Dartklubben har ikke satt av plass til publikum, og det 18-årsgrensa på grunn av skjenkebevilgning. Sindre Olav Hansen forteller at det begrenset med plass i lokalet. De siste årene har dartmiljøet i Nordkapp opplevd en eksplosiv vekst. Det turnering i Nordvågen i helga. Klubben har 90 medlemmer. Det klubbkvelder i eget lokale, og Perleporten Kulturhus arrangerer Nordkapp Open. Hansen forteller at alt tyder på at interessen for dart holder seg. Sindre Olav Hansen mener det deltakere fra Nordkapp som kan vinne i helga i Finnmarkscupen. Sametingsrådet har støttet Bjarne Holst Galleri Nordkapp med 80 000 kroner til utgivelsen av boka «Fuglen som mistet vinge». Det en ny utgivelse av boka Bjarne Holst Galleri Nordkapp skal gjøre. Boka ble først utgitt i 1984, og den nye utgaven skal gjenspeile kultur- og språkområdene i Finnmark. Målet å fremme inkludering og hindre utenforskap, og boka skal derfor gis ut i en felles utgave på norsk og samisk. Selger Roger Sedeniusen mener det viktig med fysiske butikker. Netthandel gir ikke alltid fordeler til kundene. Destinasjon 71 grader nord ønsker å oppgradere butikken i Honningsvåg. Selskapet ønsker å styrke butikksalget med å ansette en person som får ansvaret for varesalget. Sedeniusen mener Destinasjon 71 grader nord har stort potensial ettersom bedriften har veldig mange leverandører. Sedeniusen forteller at det mange som benytter seg av butikken til Destinasjon 71 grader nord, men samtidig det mange som blir overrasket over utvalget. Sedeniusen mener de ikke har vært flinke nok til å vise frem butikken til lokalbefolkningen og besøkende i Honningsvåg. Nordkapp brann og redning røkka i 11.10-tida ut til Skårungen barnehage. Det var automatisk brannalarm som var årsaken til utrykninga. Det ble raskt konstatert av mannskapet fra brann og redning at det ikke var brann. FRP-leder Sylvi Listhaug skal gjennomføre bedriftsbesøk i Finnmark etter at Nordkapp FRP stiftet torsdagskveld. Fredagen kommer FRP-lederen til å besøke bedriften, men ikke i Nordkapp. Hun fær fra Honningsvåg, der formålet i Nordkapp kunne jo være med på at Nordkapp FRP blir stiftet. Fremskrittspartiet vil ikke røpe så mye på forhånd om besøkene FRP-lederen skal gjennomføre. Lars Helge Jensen ble gjenvalgt som styreleder i Nordkapp Region Næringshage på generalforsamlingen på onsdag. Med seg som styremedlemmer har han Anne-Mette Lervik Rønning, Jonas Jonsen, Hilde Bjørkli og Roger Hansen. Jonsen, Bjørkli og Hansen var ikke på valg. Hans Paul Hansen varamedlem i styret i Nordkapp Region Næringshage. Stortinget har samlet seg om en oppdatert langtidsplan for Forsvaret, der Finnmarksbrigaden fremskyndes med 2 år, både når det gjelder materiell og personell, noe som styrker tryggheten i nord. Jeg er svært fornøyd med at Stortinget styrker Norges forsvarsevne. Dette er viktig for tryggheten til landet og sikkerheten i nord, sier leder i Finnmarks Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen, i en pressemelding. Den brede enigheten på Stortinget innebærer en langsiktig forpliktelse til å bygge forsvaret i en mer urolig tid. For Finnmark betyr vedtaket tidligere etablering av Finnmarksbrigaden, samt at regjeringen bes vurdere en prøveordning i tiltakssonen for å gjøre det mer attraktivt for forsvarsansatte å flytte til fylket. Rafaelsen understreker at fremskyndingen er avgjørende for landsdelen og peker på betydningen av at alle partiene står samlet bak satsingen. Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug, peker på at planen gir konkrete forbedringer i hele landet. Nå fremskynder vi ubåter, fregatter, luftvern og oppbygging av Finnmarksbrigaden. Dette styrker forsvarsevnen og gjør Norge tryggere, sier Foshaug. Blant hovedgrepene i planen er økte investeringer i ammunisjon og beredskap, oppgradering av kritisk infrastruktur for mottak av allierte styrker, styrking av Heimevernet, satsing på droner og elektronisk krigføring, samt fremskyndende anskaffelse av helikopter og langtrekkende luftvern. Den tverrpolitiske enigheten sender et tydelig signal om nasjonal samling i møte med økt usikkerhet, og gir forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret i årene som kommer. Sportsbutikken i Honningsvåg sentrum har besøk av mange syklister i løpet av sommersesongen. Flest turister, men også lokale innbyggere. De som er i Honningsvåg sentrum om sommeren ser og hører ofte betjeninger sammen med syklister, mens sykler blir mekka på. Språkene som prates varierer veldig. Vera Vøni er en Nordkapp-innbygger som bruker sykkel mye. Hun benytter seg av Intersport Honningsvåg når det er noe hun vil ha rettet på sykkelen. Hun skryter av betjeningen på sportsbutikken, en betjening som aldri sier nei, ifølge Vøni. Oberst Thomas Bakke, sjef i Finnmarks Heimevernsdistrikt, er tildelt politimedaljen med laurbærgren for sitt arbeid med totalforsvaret og pilotprosjektet Økt motstandskraft i befolkningen. Hans initiativ og lederskap har vært fundamental for å etablere et totalforsvarsløft i Finnmark, som anerkjennes nasjonalt som en pilotmodell for økt motstandskraft. Oberst Bakke har, i tett samarbeid med politimesteren i Finnmark og statsforvalteren, vært den sentrale initiativtakeren til et pilotprosjekt som har fått bred anerkjennelse nasjonalt, og som nå er innstilt fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til å bli innført i hele landet. Antall publiserte stillinger i mai har falt mot i fjor, samtidig øker pågangen fra aktive jobbsøkere markant. Det er særlig en offentlig sektor mulighetene ligger nå, spesielt helt nord i landet, ifølge Finn. Ferske tall fra Finn Jobb for mai 2026 viser at det ble publisert 15,5% færre stillingsannonser i mai måned sammenlignet med mai 2025. Og hittil i år ligger stillingsmarkedet totalt sett på en nedgang på 8,5%. I kontrast til dette er aktiviteten fra jobbsøkerne høy. Antall klikk på søk her-knappen i jobbannonsene økte med 10,8% i mai sammenlignet med fjoråret, og holder en stabil vekst på 10% hittil i år. Mens resten av landet opplever nedgang, går Finnmark mot strømmen, som månens suverene vinner med sterk stillingsvekst. Dette står i skarp kontrast til nabofylket Troms og oljetunge Rogaland, som bremser kraftig opp. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

besøk Corner lørdagskveld. En kveld med levende musikk, og det er lenge siden sist. Kjetil Linne skal underholde gjestene med god dansemusikk og sanger som skaper allsang. Corner lørdagskveld.

Kom på stadion fredag klokka 19. Femte divisjonskamp mellom Turn og Hammerfest 3. Hvem vinner? Honningsvåginga eller Hammerfestinga? Kamp fredag klokka 19. Heia Turn!

0: Destinasjon 71 grader nord, styrker staben på butikken. Selger Roger Sedeniusen, dere har utlyst en stilling. Fortell litt om stillingen dere vil ha på butikken.
1: Nei, vi har jo lyst å egentlig få til en liten oppgradering av den butikken vår. Og tenke at vi kan styrke det med å ansette en som kan drive med varesalget. Og den

0: utstyr, vi har enormt mange leverandører hvis vi bare vil satse. Så det handler litt om å kanskje få inn en som kan, som har lyst til å holde på med de her fritidstingene og lage litt ordentlig butikk ut av det.
1: Ser det ut som en butikk i dag?
0: Nei, vi er ikke fornøyd i dag. Vi er for lite folk til at vi skal kunne selge kjøretøy og gressklipper og tilbehør og klær og turutstyr. Og det blir for mye for enkelt å styre med alt. Sånn at vi er ikke fornøyd sånn som det er i dag.
1: Er det mange som benyttes av butikktilbudet deres?
0: Ja, det er det. Det er mange som gjør det, men det er også mange som egentlig, vi har holdt på nå i 16 år, men likevel så er det folk som er overrasket over hva vi har. Og noen blir jo veldig overrasket når jeg sier hva jeg kan skaffe til dem. Så vi har nok ikke, man er ikke god nok på å vise butikken sin frem.
1: Som selger, Roger, er det godt at kunder fortsatt besøker fysiske butikker?
0: Ja da, det er jo det vi må prøve å få folk til å gjøre, for det er veldig skummelt hvis butikkene legger ned. Det tror jeg nok, noen tenker ikke over det i det daglige, noen har nok fått kjent på det andre plasser, og vi kan jo bare tenke oss at hvis vi skulle lagt ned fritidskjøretøyavdelingen og det tilbøret som er til det, hva folk egentlig hadde mistet, da er du veldig avhengig av internett og og det er ikke bestandig, det er så lukrativt med netthandel. Det skjer feilbestillinger, og det kan ta lang tid, og du får ikke tak i det du skjengte helst i går, og mange ting som gjør at du kan få komme og se på og ta på produkter.
1: Hvilke personer bør ta kontakt for stillinger som er lystledig?
0: Nei, vi er ute etter noen som har interesse for det vi har, og er litt kreativ, for vi mener at potensialet er mye, mye større. Så er det noen som føler at de vil holde på med de tingene der, så er vi jo ute etter dem. Og nå får de jo veldig god hjelp. Vi er jo fortsatt et team, selv om du blir å jobbe som den eneste som ansvarer i butikken, så har du jo personer rundt deg som har gjort det her i mange år. Så man må ikke være redd for å og ta kontakt.
1: Sindre Olav Hansen er leder i Nordkapp Dartklubb. Er dere klar til turneringen i Nordvågen lørdag og søndag?
2: Vi begynner så smått nå å bli klar. Det har vært et gjeng og fått opp skive inne på gymsalen og noen holder på å proviantere inn det vi trenger av, både drikke og mat. Så vi begynner å bli klar, det vil jeg si.
1: Hvor mye folk er i aktivitet for å gjøre forberedelsene?
2: Nei, nå er vi et festivalstil. Nå er vi en komitégjeng som er 8-10 stykker som står på og har forskjellige oppgaver for å få det her i havn. Nå er vi så uheldige at både jeg, Martin og Stian, vi er på Øsvindmarska på Hysefiske, så heldigvis har vi mange gode i klubben som står på og hjelper, og blant annet der, og der må jeg dreie frem og Ronja Karlsson, som virkelig har holdt på de siste 14 dagene med å forberede og finne ut hva må vi gjøre, hva trenger vi og alt som er det her. Så hun har tatt litt styring der, og det er jeg veldig glad for.
1: Så dartturnering, det er mer enn dart?
2: Ha en dartturnering, det er litt mer enn dart. Og så er det sånn at nå kommer det jo tilreisende, og her har vi ordnet med både transport og hotell. Og det skulle være, de skulle få lov å komme til dekket bord, og det føler vi at, sånn som vi har gjort det til nå, så har vi fått det til. Det eneste er, de utenby som kommer, de trenger å bare melde seg på turneringen, og så er resten ordnet til dem. De trenger ikke å tenke på noe sånt selv.

0: En av butikkene i Honningsvåg sentrum som har mye å gjøre om sommeren, det er Intersport Honningsvåg. Det er utrolig med folk, både lokale innbyggere og turister som får hjelp med syklene sine. Vera Vøni fra Nordkapp, du er en av dem som bruker Intersport til sykkel. Hvorfor?
1: Jeg bruker den jo for å få, hvis det er feil, litt service på sykkelen, går han gjennom det, han etterfyller luft når jeg tar sykkelen ut for vinteren. Og han har vært der hvis det hadde feil på den, så blir det reparert. Og jeg kjøper en del turklær der også. Sykkelbukser og sånne ting der.
0: Er de flinke?
1: Ja, veldig flinke de. Det er aldri nei i deres munn å spørre om hjelp. Så det er med en gang.
0: Er det kostbart å reparere sykkel?
1: Nei, det kommer jo an på hvor mye om det er stor feil der. Jeg har på ikke noe. Nei, det er ikke noe. Som voldsomme beløp er det. Av og til man tar service på den og går over den og smører kjeden og sjekker bremsen og slike ting. Så.
0: Er det viktig å ta service på syklene med ujevne mellomrom?
1: Ja, det må man jo gjøre. Og sjekke, blir det ikke gjort lang tid, det tar lang tid jeg ikke gjør det, så begynner han å høgge og høgge på girene. Og jeg sykler såpass mye at det må være i orden alt. Jeg sykler ofte tur i tur Kamøyvær og Nordvågen og rundt omkring på øya.
0: Er det et behagelig kjøretøy, sykkel?
1: Ja, veldig gode. Kjøper ekstra polse til setet, så er det mye bedre.
0: Og god trim.
1: Og god trim, ikke min. Veldig god trim. Og frisk luft. Og. Veldig, veldig bra. Bruker sykkelen sin for bilen. Sparer du bensin.
0: Ser du mye folk som sykler på øya?
1: Ja, det er en god del man møter. Men jeg vet ikke om det er noe sånn det er mange som jeg ser de kommer syklene i lag. Om det er noe sykkellag i hånd som noen som trener i lag, kanskje. Jeg vet ikke. Av og til møter flere samtidig med. De er kledd likadan og sånn, så man skulle tro de holder på med noe å trene med.
0: Når du ser turister kommer på syklene, ganske godt opppakket, hva du tenker?
1: Nei, det må bare prøve å holde litt avstand fra dem. De kommer. Men de leier jo sykler her i Jannes, hvor de sykler. Jeg vet ikke om de har noe guider med seg. Det er mest elsykler de sykler på og møter.
0: Og elsykkel, det er ikke noe for deg?
1: Nei, det er ikke noe for meg. Og de er jo vanvittig dyre også, de elsyklene. Så nei, det legger jeg ikke penger i. Jeg føler at jeg får mer trim med vanlig sykkel.
0: Hvor lenge var det din sykkelsesong?
1: Nei, det var jo helt til den første sneen kommer. Så det begynner å bli glatt på veien, så setter jeg den bort. Jeg prøvde et år med pigdekk på den, men nei. Det var ikke noe for meg.
0: Og hva til startet den?
1: Sykkelsesongen. Det startet under sneen borte. Veien er tørr, så tar jeg ut sykkel.
0: Du, avslutningsvis, hvordan er veien på øya til å sykle på?
1: Jeg synes de er veldig, veldig fin å sykle på, men siden man sykler til Kamøyvær, jeg måtte kjøpe meg en speil å ha på sykkelen. For bilene nå, sant, de er elektriske, du hører dem ikke. Plutselig så har du den på siden. Jeg måtte montere speil da, så jeg ser når den bilen kommer bak meg. Så det, men det går helt, de tar hensyn og blinker seg ganske langt ut da. Men utlandske biler gjør det ikke altså. De raser forbi i fryktelig fart. Og da kommer de speilene godt med, jeg ser når den kommer. Men veien er fin å sykle på. Det er det.

0: Klokka er 16.57.
1: Nordkapp nytt. Det er 8-10 personer som nå jobber med Finnmark Cup i dart i Nordvågen i helga. Dartklubben begynner å bli klar til å ta imot pilkastere. Det er 47 påmeldte, men påmeldingsfristen er på fredag. 25 av deltakerne er utenbys fra, mens resten av deltakerne er medlemmer i Nordkapp dartklubb. Sindre Olav Hansen, leder i Nordkapp dartklubb, forteller at det er utøvere fra Nordkapp som er nervøse for å melde seg på turneringen. Hansen håper det blir flere lokale deltakere enn antallet som er påmeldt torsdags ettermiddag. Hansen mener nivået i Nordkapp dartklubb er godt, så godt at mange kan hevde seg i Finnmark Cup. Dart i Nordvågen er ikke en publikumsidrett. Dartklubben har ikke satt av plass til publikum, og det er 18-årsgrensa på grunn av skjenkebevilling. Sindre Olav Hansen forteller at det er begrenset med plass i lokalet. De siste årene har dartmiljøet i Nordkapp opplevd en eksplosiv vekst. Det er turnering i Nordvågen i helga. Klubben har 90 medlemmer. Det er klubbkvelder i eget lokale, og Perleporten Kulturhus arrangerer Nordkapp Open. Hansen forteller at alt tyder på at interessen for dart holder seg. Sindre Olav Hansen mener det er deltakere fra Nordkapp som kan vinne i helga i Finnmarkscupen. Sametingsrådet har støttet Bjarne Holst Galleri Nordkapp med 80 000 kroner til utgivelsen av boka «Fuglen som mistet vinge». Det er en ny utgivelse av boka Bjarne Holst Galleri Nordkapp skal gjøre. Boka ble først utgitt i 1984, og den nye utgaven skal gjenspeile kultur- og språkområdene i Finnmark. Målet er å fremme inkludering og hindre utenforskap, og boka skal derfor gis ut i en felles utgave på norsk og samisk. Selger Roger Sedeniusen mener det er viktig med fysiske butikker. Netthandel gir ikke alltid fordeler til kundene. Destinasjon 71 grader nord ønsker å oppgradere butikken i Honningsvåg. Selskapet ønsker å styrke butikksalget med å ansette en person som får ansvaret for varesalget. Sedeniusen mener Destinasjon 71 grader nord har stort potensiale, ettersom bedriften har veldig mange leverandører. Sedeniusen forteller at det er mange som benytter seg av butikken til Destinasjon 71 grader nord, men samtidig er det mange som blir overrasket over utvalget. Sedeniusen mener de ikke har vært flinke nok til å vise frem butikken til lokalbefolkningen og besøkende i Honningsvåg. Nordkapp brann og redning røkka i 11.10-tida ut til Skårungen barnehage. Det var automatisk brannalarm som var årsaken til utrykninga. Det ble raskt konstatert av mannskapet fra brann og redning at det ikke var brann. FRP-leder Sylvi Listhaug skal gjennomføre bedriftsbesøk i Finnmark etter at Nordkapp FRP stiftet torsdagskveld. Fredagen kommer FRP-lederen til å besøke bedriften, men ikke i Nordkapp. Hun fær fra Honningsvåg, der formålet i Nordkapp kunne jo være med på at Nordkapp FRP blir stiftet. Fremskrittspartiet vil ikke røpe så mye på forhånd om besøkene FRP-lederen skal gjennomføre. Lars Helge Jensen ble gjenvalgt som styreleder i Nordkapp Region Næringshage på generalforsamlingen på onsdag. Med seg som styremedlemmer har han Anne-Mette Lervik Rønning, Jonas Jonsen, Hilde Bjørkli og Roger Hansen. Jonsen, Bjørkli og Hansen var ikke på valg. Hans Paul Hansen er varamedlem i styret i Nordkapp Region Næringshage. Stortinget har samlet seg om en oppdatert langtidsplan for Forsvaret, der Finnmarksbrigaden fremskyndes med 2 år, både når det gjelder materiell og personell, noe som styrker tryggheten i nord. Jeg er svært fornøyd med at Stortinget styrker Norges forsvarsevne. Dette er viktig for tryggheten til landet og sikkerheten i nord, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen, i en pressemelding. Den brede enigheten på Stortinget innebærer en langsiktig forpliktelse til å bygge Forsvaret i en mer urolig tid. For Finnmark betyr vedtaket tidligere etablering av Finnmarksbrigaden, samt at regjeringen bes vurdere en prøveordning i tiltakssonen for å gjøre det mer attraktivt for forsvarsansatte å flytte til fylket. Rafaelsen understreker at fremskyndingen er avgjørende for landsdelen og peker på betydningen av at alle partiene står samlet bak satsingen. Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug, peker på at planen gir konkrete forbedringer i hele landet. Nå fremskynder vi ubåter, fregatter, luftvern og oppbygging av Finnmarksbrigaden. Dette styrker forsvarsevnen og gjør Norge tryggere, sier Foshaug. Blant hovedgrepene i planen er økte investeringer i ammunisjon og beredskap, oppgradering av kritisk infrastruktur for mottak av allierte styrker, styrking av Heimevernet, satsing på droner og elektronisk krigføring, samt fremskyndende anskaffelse av helikopter og langtrekkende luftvern. Den tverrpolitiske enigheten sender et tydelig signal om nasjonal samling i møte med økt usikkerhet og gir forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret i årene som kommer. Sportsbutikken i Honningsvåg sentrum har besøk av mange syklister i løpet av sommersesongen. Flest turister, men også lokale innbyggere. De som er i Honningsvåg sentrum om sommeren ser og hører ofte betjeninger sammen med syklister, mens sykler blir mekka på. Språkene som prates varierer veldig. Vera Vøni er en Nordkapp-innbygger som bruker sykkel mye. Hun benytter seg av Intersport Honningsvåg når det er noe hun vil ha rettet på sykkelen. Hun skryter av betjeningen på sportsbutikken, en betjening som aldri sier nei, ifølge Vøni. Oberst Thomas Bakke, sjef i Finnmarks Heimevernsdistrikt, er tildelt politimedaljen med laurbærgren for sitt arbeid med totalforsvaret og pilotprosjektet Økt motstandskraft i befolkningen. Hans initiativ og lederskap har vært fundamental for å etablere et totalforsvarsløft i Finnmark, som anerkjennes nasjonalt som en pilotmodell for økt motstandskraft. Oberst Bakke har, i tett samarbeid med politimesteren i Finnmark og statsforvalteren, vært den sentrale initiativtakeren til et pilotprosjekt som har fått bred anerkjennelse nasjonalt, og som nå er innstilt fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til å bli innført i hele landet. Antall publiserte stillinger i mai har falt mot i fjor, samtidig øker pågangen fra aktive jobbsøkere markant. Det er særlig i offentlig sektor mulighetene ligger nå, spesielt helt nord i landet, ifølge Finn. Ferske tall fra Finn Jobb for mai 2026 viser at det ble publisert 15,5% færre stillingsannonser i mai måned sammenlignet med mai 2025. Og hittil i år ligger stillingsmarkedet totalt sett på en nedgang på 8,5%. I kontrast til dette er aktiviteten fra jobbsøkerne høy. Antall klikk på «Søk her»-knappen i jobbannonsene økte med 10,8% i mai sammenlignet med fjoråret, og holder en stabil vekst på 10% hittil i år. Mens resten av landet opplever nedgang, går Finnmark mot strømmen, som månens suverene vinner med sterk stillingsvekst. Dette står i skarp kontrast til nabofylket Troms og oljetunge Rogaland, som bremser kraftig opp. Det var Nordkapp Nytt.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Besøk Corner lørdagskveld. En kveld med levende musikk. Og det er lenge siden sist. Kjetil Linne skal underholde gjestene med god dansemusikk og sanger som skaper allsang. Corner lørdagskveld.

kom på stadion fredag klokka 19. Femte divisjonskamp mellom Turn og Hammerfest 3. Hvem vinner, honningsvåginga eller hammerfestinga? Kamp fredag klokka 19. Heia Turn!

0: Destinasjon 71 grader nord, styrker staben på butikken. Selger Roger Sedeniusen, dere har utlyst en stilling. Fortell litt om stillingen dere vil ha på butikken.
1: Nei, vi har jo lyst å egentlig få til en liten oppgradering av den butikken vår. Og tenke at vi kan styrke det med å ansette en som kan drive med varesalget. Og det potensialet vi har, og med alle de leverandørene vi har, og det, så er det egentlig for å prøve å få en litt mer, enda mer fullblodsbutikk.
0: Vi kjenner jo Destinasjon 71 grader nord mest med turisme. Fortell litt om butikken.
1: Altså, butikken har jo hatt alt fra, så vi har jo selv jo sneskutere og ATV-er, men så har vi jo hatt alt av tilbehør som du kan få til en fritidskjøretøy. Og vi har hatt poengsmotorer, vi har Suzuki, vi har hatt bekledning, og bare bekledning er jo stort hvis man vil. Vi har turutstyr, og vi har båtutstyr, og vi har enormt mange leverandører hvis vi bare vil satse. Så det handler litt om å kanskje få inn en som kan, som har lyst til å holde på med de her fritidstingene og lage litt ordentlig butikk ut av det.
0: Ser det ut som en butikk i dag?
1: Nei, vi er ikke fornøyd i dag. Vi er for lite folk til at vi skal kunne selge kjøretøy og glassklippere og tilbehør og klær og turutstyr. Og det blir for mye for enkelt å styre med alt. Sånn at vi er ikke fornøyd sånn som det er i dag.
0: Er det mange som benyttes av butikktilbudet deres?
1: Ja, det er det. Det er mange som gjør det, men det er også mange som egentlig, vi har holdt på nå i 16 år, men likevel så er det folk som er overrasket over hva vi har. Og noen blir jo veldig overrasket når jeg sier hva jeg kan skaffe til dem. Så vi har nok ikke, man er ikke god nok på å vise butikken sin frem.
0: Som selger, Roger, er det godt at kunder fortsatt besøker fysiske butikker?
1: Ja da, det er jo det vi må prøve å få folk til å gjøre, for det er veldig skummelt hvis butikkene legger ned. Det tror jeg nok, noen tenker ikke over det i det daglige, noen har nok fått kjent på det andre plasser, og vi kan jo bare tenke oss at hvis vi skulle lagt ned fritidskjøretøyavdelingen og det tilbehøret som er til det, hva folk egentlig hadde mistet, da er du veldig avhengig av internett og og det er ikke bestandig, det er så lukrativt med netthandel. Det skjer feilbestillingene, og det kan ta lang tid, og du får ikke tak i det du skjengte helst i går, og mange ting som gjør at du kan få komme og se på og ta på produktene.
0: Hvilke personer bør ta kontakt for stillinger som er lystledig?
1: Nei, vi er ute etter noen som har interesse for det vi har, og er litt kreativ, for vi mener at potensialet er mye, mye større. Så er det noen som føler at de vil holde på med de tingene der, så er vi jo ute etter dem. Nå får de jo veldig god hjelp. Vi er jo fortsatt et team, selv om du blir å jobbe som den eneste som ansvarer i butikken, så har du jo personer rundt deg som har gjort det her i mange år. Så man må ikke være redd for å og ta kontakt.
0: Sindre Olav Hansen er leder i Nordkapp Dartklubb. Er dere klar til

0: til noen stier. Vi er på Østfinnmarka på hysefiske, så heldigvis har vi mange gode i klubben som står på og hjelper. Og blant annet der, og der må jeg dra frem Ronja Karlsson, som virkelig har holdt på de siste 14 dagene med å forberede og finne ut hva må vi gjøre, hva trenger vi, og alt som er det her. Så hun har tatt litt styring der, og det er jeg veldig glad for.
1: Så dartturnering, det er mer enn dart?
0: Ha en dartturnering, det er litt mer enn dart. Og så er det sånn at nå kommer det jo tilreisende, og her har vi ordnet med både transport og hotell. Og det skulle være, de skulle få lov å komme til dekket bord, og det føler vi at, sånn som vi har gjort det til nå, så har vi fått det til. Det eneste er, de utenby som kommer, de trenger å bare melde seg på turneringen, og så er resten ordnet til dem. De trenger ikke å tenke på noe sånt selv.
1: Hvor mange kommer utenbys fra?
0: Til nå har vi en 25 utenby som er påmeldt, men påmeldingsfristen er jo ikke før fredag klokka 12, så her, jeg ser jo på lista her, det er navnet savnet som jeg vet blir å melde seg på enda, så akkurat hvor mange det blir, det er litt usikkert, men jeg er, la oss nå si at jeg kommer 30 utenbys til Nordvågen og kaster pile.
1: Er det mye?
0: Ja, det vil jeg jo si er bra. Jeg ser Kautokeino som hadde FC1 og FC2, der var det, jeg tror det var 42 spillere totalt på den turneringen. Og vi er per nå, så er vi 47 som skal være med de lokale som skal være i Nordvågen. Så jeg vil jo si at det er det det bruker å være. Så vi er fornøyd med å få såpass mange. Så får vi se hvor mange det blir til slutt når vi har påmeldingsfristen gått ut.
1: Hvis tallene dine stemmer nå, så er det flere utenbys fra enn lokale deltakere. Hva er årsaken til det?
0: Vi har jo mange i klubben, og det er forskjellig. Noen er på jobb, og noen har denne terskelen at det blir da deres første turnering, og er litt nervøs for å melde seg på. Så vi har prøvd å rekruttere dem som faktisk vurdere det, og bare fortelle dem ærlig og si at å være med på de her turneringene, det er kun én ting. Det er jævelsk artig. Det er ikke være nervøs eller noe. Jeg sa det til noen i går som faktisk ikke må melde seg på, at dartmiljøet er bare som en stor familie. Det er bare herlige mennesker som kommer og prøver. Så det der er noen som henger litt på akkurat den der, at det kan være litt skummel kanskje og skal delta på en turnering i Finnmark sammenheng.
1: Så det betyr at det kan være utøvere som hører deg nå som melder seg på innenfor fristen?
0: Jeg håper selvfølgelig at vi får enda flere som melder seg på av de lokale som vi har i klubben. Vi har mange gode habile pilkastere, og mange er nok gjerne også redde for at nivået i Finnmark er høyt, men vi som nå er på klubbkveldene og ser folk hive pile der, mange i Nordkapp Dartklubb ligger på snittnivået til Finnmark. Du har jo selvfølgelig en elite, eller den som er bedre, som er på nivået til Stian, men hovedtagene av pilkastere, det er på rundt den averagen som vi også har i Nordkapp sin dartklubb.
1: Hvis du sammenligner nivået i Finnmark med nasjonalt, hvor havner vi da?
0: Nei, jeg vil si at vi er på et nasjonalt nivå også. Vi ser jo blant annet som, bare for å ha litt å måle seg opp på der, så har vi jo Thor Helmer som, jeg vet ikke hvor mange ganger Norgesmester han egentlig er, men det er mange. Og vi har jo da sett at han, Stian har faktisk slått han 2 av 3 ganger på skolen igjen.

0: han har kastet på skolen mot han Tor Helberg, så nivået hos oss er ikke noe dårligere enn det er på nasjonalt nivå. Det vil jeg ikke si.
1: Er det plass til tilskuere i Nordvågen?
0: Det er litt vanskelig med tilskuere i Nordvågen. Både når det kommer til plass og på grunn av skjenkebevilgninger, så har vi 18 års aldersgrenser på noe. På arrangementet vårt. Men så er det sånn at vi er jo, blir jo rundt omkring 50 pilkastere pluss dem som skal hjelpe oss i kaféen og sånne ting. Så ja, det er ikke sånn at hvis noen kommer og vil se hvordan det her fungerer, så hiver vi dem ut. Men det er ikke på nivå som på Perleporten og Nordkapp Open at det er plass til publikum.
1: Fortell litt om turneringsformen Finnmarkscup.
0: Ja, Finnmarkscup er jo da en turnering med 8 turneringer gjennom dartåret. Der du samler rankingpoeng etter hvert hvordan du gjør det til hver turnering. Og du kan si dem som, nå har vi jo vi FC 3 og 4 i Nordvågen, som gjør at den som vant FC 3 og 4 i fjor forsvarer sine poeng i år. Så hvis den som vant i fjor ikke møter opp i år, så vil det jo da si han taper mye rankingpoeng som gjør at han går ned på lista, på rankinglista til Finnmark startkrets. Så det er jo lagt opp sånn at du bør jo reise litt rundt og kaste piler på de her turneringene for å forsvare de poengene du har samlet opp igjennom fjoråret.
1: Hvorfor er det 2 turneringer i Finnmarkscup i Nordvågen?
0: Det er vel gjerne for at dartsesongen i Finnmark er veldig væravhengig og sånne ting. Så, da er det koket ned til at det skal være 4 darthelger i løpet av de her sommermånedene. Det er vel fra april til november måned at man har en dartsesong i Finnmark på grunn av vær. Og da liksom, for at ikke det skal være for ofte at du får cirka en gang i måneden sånn røffelig, så har man valgt at man tar 4 turneringer, 4 helger i løpet av sesongen, og så blir det da 2 turneringer per helg.
1: Hva tid er det dartsesong?
0: Ja, dartsesongen nå er jo fra april til november. Så du kan si man kaster piler fra april til og med oktober måned. Og da skal du ha gjennomført både de her 8 rankingturneringene og et kretsmesterskap. Pluss at nordnorsk mesterskap er også inne akkurat i den perioden der.
1: Sindre Olav Hansen, jeg har jo fulgt med dialogen dere har hatt med Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. Hvor viktig er det med bevilgning på sånne her arrangement?
0: De som kommer tilreisende og de lokale, det å ta seg en øl eller to mens man kaster pile, det er jo en del av den kulturen med å kaste litt pile. Men så er det jo den dialogen vi hadde med kommunen, for vi er jo på en lekeplass, og da ble det litt begrenset, men man kan ikke sammenligne sånn som den her Finnmarkscupen oppimot Nordkapp Open, der Nordkapp Open er en turnering blant annet ved at du er og tar deg noen øl og kaster piler og har det gøy, mens her er mer sportslig. Og i det her, du har jo det, jeg fikk melding hos en kar her i går, og så her er det, ordnet meg en sjåfør, for han er fra Kirkenes, så ordnet meg en sjåfør, fordi at jeg må ha meg en øl på søndagen også, hvis det ikke klarer ikke jeg å kaste piler, jeg blir så nervøs. Så det er rett og slett en helg med masse kos og sånne ting, og da fant vi ut at en skjenkebevilgning, det er viktig både for at de tilreisende skal se og kose seg, samtidig som at det blir jo en liten inntektskilde for dartklubben.
1: Så du mørkt på det da du lagde søknaden til Nordkapp kommune, søknad om skjenkebevilgning i et lekeområde?
0: Man ser jo aldri mørkt på ting, men vi sendte den søknaden, og så fikk vi jo svaret, og det var bra begrenset i forhold til hva vi søkte om. Men vi fikk nå til slutt dialog med kommunen, forklarte dem hva det her innebar, og hva det var for noe, og var samarbeidsvillig og visste at vi er interessert i bevilgninger tidligere, og vi kan gjøre de tiltakene vi kan gjøre for å få det gjennom. Og det endte jo da med at vi fikk det nesten som vi søkte om. Vi fikk det i hvert fall sånn at vi er veldig fornøyde med at vi fikk det gjennom.
1: På relativt kort tid har dere fått mange medlemmer. Dere har klubbkvelder, lokale, Nordkapp Open og nå Finnmarkscup. Det har vært voldsom aktivitet og vekst i Nordkapp Dartklubb siden starten for, ja, i underkant av 2 år siden.
0: Ja, vi har hatt en voldsom vekst i klubben, og det er jo bare gøy, og man ser jo at Nordkapp er en av de største klubben, eller det er faktisk det Finnmarks største klubb nå. Hva som har vært med å gjøre det, jeg tror jo alt med både Nordkapp Open og det her med vi arrangerer barnedart og ja, hele hopprengen som gjør at Nordkapp har fått den boomen de har fått på dart. Ja, men vi synes bare det er kjempeartig, og vi har jo nå over 90 medlemmer i klubben.
1: Og interessen ser ikke ut til å dale?
0: Interessen ser ikke ut til å dale, det er ser bare på klubbkveldene våre, så har vi jo ja, det er ikke en klubbkveld lenger der vi er under 20 spillere på klubbkveldene, og vi har allerede sendt forespørsel til husverten om å få lov å utvide lokalet våre for å ha plass til flere.
1: Avslutningsvis, leder i Nordkapp Dartklubb, Sindre Olav Hansen, kan det bli Nordkapp-vinner i Nordvågen i helga?
0: Helt klart kan en Nordkapp-væring vinne i løpet av helga. Vi har han Martin, vi har han Spian, og ja, Tom Egil Hansen er jo begynt å komme seg voldsomt i førersetet på klubbkveldene våre. Så jeg vil absolutt si at det kan fortegne at vi har en vinner i Nordkapp Dartklubb som tar stikk av med seieren i Finnmarkscupen.

0: En av butikkene i Honningsvåg sentrum som har mye å gjøre om sommeren, det er Intersport Honningsvåg. Det er utrolig med folk, både lokale innbyggere og turister som får hjelp med syklene sine. Vera Vøni fra Nordkapp, du er en av dem som bruker Intersport til sykkel. Hvorfor?
1: Jeg bruker den jo for å få, hvis det er feil, litt service på sykkelen, går han gjennom det, han etterfyller luft når jeg tar sykkelen ut for vinteren. Og han har vært der hvis det hadde feil på den, så blir det reparert. Og jeg kjøper en del turklær der også. Sykkelbukser og sånne ting der.
0: Er de flinke?
1: Ja, veldig flinke er de. Det er aldri nei i deres munn å spørre om hjelp. Så det er med en gang.
0: Er det kostbart å reparere sykkel?
1: Nei, det kommer jo an på hvor mye om det er stor feil du der har på. Ikke noe. Nei, det er ikke noe. Som voldsomme beløp er det. Av og til man tar service på den, han går over den og smører kjeden og sjekker bremsen og slike ting. Så.
0: Er det viktig å ta service på syklene med ujevne mellomrom?
1: Ja, det må man jo gjøre. Og sjekke, blir det ikke gjort lang tid, det tar lang tid jeg ikke gjør det, så begynner han å høgge og høgge på girene og. Og jeg sykler såpass mye at det må være i orden alt. Jeg sykler ofte tur i tur Kamøyvær og Nordvågen og rundt omkring på øya.
0: Er det et behagelig kjøretøy, sykkel?
1: Ja. Veldig gode. Kjøper ekstra polse til setet, så er det mye bedre.
0: Og god trim?
1: Og god trim, ikke min. Veldig god trim. Og frisk luft. Og. Veldig, veldig bra. Bruker sykkelen i stedet for bilen. Sparer du bensin og.
0: Ser du mye folk som sykler på øya?
1: Ja, det er en god del man møter. Men jeg vet ikke om det er noe sånn det er mange som jeg ser de kommer syklerne i lag, om det er noe sykkellag i hånd, sånn, som trener i lag kanskje, jeg vet ikke. Av og til møter flere samtidig. De er kledd likadan og sånn, så man skulle tro de holder på med noe og trener med noe.
0: Når du ser turister kommer på syklerne, ganske godt opppakket. Hva du tenker?
1: Nei, det må bare prøve å holde litt avstand fra dem. De kommer. Men de leier jo sykler her, Janne, som de sykler. Jeg vet ikke om de har noen guider med seg. Det er mest elsykler de sykler på og møter.
0: Og elsykkel, det er ikke noe for deg?
1: Nei. Det er ikke noe for meg. Og de er jo vanvittig dyre, altså, de elsyklene. Så nei, det legger jeg ikke penger i. Jeg føler at jeg får mer trim med vanlig sykkel.
0: Hvor lenge var det din sykkelsesong?
1: Nei, det var jo helt til den første sneen kommer. Så det begynner å bli glatt på veien, så setter jeg den bort. Jeg prøvde et år med pigdekk på den, men nei, det var ikke noe for meg.
0: Og hva til startet den?
1: Og sykkelsesongen, det starter under sneene borte. Veien er tørr, så tar jeg ut sykkel.
0: Du, avslutningsvis, hvordan er veien på øya til å sykle på?
1: Jeg synes de er veldig, veldig fin å sykle på, men siden man sykler til Kamøyvær, jeg måtte kjøpe meg en speil å ha på sykkelen. For bilene nå, de elektriske, du hører dem ikke. Plutselig så har du dem på siden. Jeg måtte montere speil da, så jeg ser når bilene kommer bak meg. Så, men det går helt, de tar hensyn og blinker seg ganske langt ut da. Men utlandske biler gjør det ikke altså. De raser forbi i fryktelig fart. Og da kommer de speilene godt med, og jeg ser når de kommer. Men veien er fin å sykle på. Det er det.

0: Du hører selvsagt på Radio Nordkapp og vårt magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Det gjør du på vårt nettsted og konkurransen Tippekupongen Heia Turn. Husk at det er radiobingo på mandag, og radiobingo, det er det vi lever av, den desidert viktigste inntektskilden. I går spilte vi om lykthallpotten, og det er fascinerende spennende. Mer penger i potten i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026, og jeg heter Bjørn Magnus Solvik.
1: Klokka er 17.49.
0: Nordkapp nytt. Det er 8-10 personer som nå jobber med Finnmark Cup i dart i Nordvågen i helga. Dartklubben begynner å bli klar til å ta imot pilkastere. Det er 47 påmeldte, men påmeldingsfristen er på fredag. 25 av deltakerne er utenbys fra, mens resten av deltakerne er medlemmer i Nordkapp dartklubb. Sindre Olav Hansen, leder i Nordkapp dartklubb, forteller at det er utøvere fra Nordkapp som er nervøse for å melde seg på turneringa. Hansen håper det blir flere lokale deltakere enn antallet som er påmeldt torsdags ettermiddag. Hansen mener nivået i Nordkapp dartklubb er godt, så godt at mange kan hevde seg i Finnmark Cup. Dart i Nordvågen er ikke en publikumsidrett. Dartklubben har ikke satt av plass til publikum, og det er 18-årsgrensa på grunn av skjenkebevilling. Sindre Olav Hansen forteller at det er begrenset med plass i lokalet. De siste årene har dartmiljøet i Nordkapp opplevd en eksplosiv vekst. Det er turnering i Nordvågen i helga, klubben har 90 medlemmer, det er klubbkvelder i eget lokale, og Perleporten Kulturhus arrangerer Nordkapp Open. Hansen forteller at alt tyder på at interessen for dart holder seg. Sindre Olav Hansen mener det er deltakere fra Nordkapp som kan vinne i helga i Finnmarkscupen. Sametingsrådet har støttet Bjarne Holst Galleri Nordkapp med 80 000 kroner til utgivelsen av boka «Fuglen som mistet vinge». Det er en ny utgivelse av boka Bjarne Holst Galleri Nordkapp skal gjøre. Boka ble først utgitt i 1984, og den nye utgaven skal gjenspeile kultur- og språkområdene i Finnmark. Målet er å fremme inkludering og hindre utenforskap, og boka skal derfor gis ut i en felles utgave på norsk og samisk. Selger Roger Sedeniusen mener det er viktig med fysiske butikker. Netthandel gir ikke alltid fordeler til kundene. Destinasjon 71 grader nord ønsker å oppgradere butikken i Honningsvåg. Selskapet ønsker å styrke butikksalget med å ansette en person som får ansvaret for varesalget. Sedeniusen mener Destinasjon 71 grader nord har stort potensial ettersom bedriften har veldig mange leverandører. Sedeniusen forteller at det er mange som benytter seg av butikken til Destinasjon 71 grader nord, men samtidig er det mange som blir overrasket over utvalget. Sedeniusen mener de ikke har vært flinke nok til å vise frem butikken til lokalbefolkningen og besøkende i Honningsvåg. Nordkapp brann og redning røkka i 11.10-tida ut til Skårungen barnehage. Det var automatisk brannalarm som var årsaken til utrykninga. Det ble raskt konstatert av mannskapet fra brann og redning at det ikke var brann. FRP-leder Sylvi Listhaug skal gjennomføre bedriftsbesøk i Finnmark etter at Nordkapp FRP stiftet torsdagskveld. fredagen kommer FRP-lederen til å besøke bedriften, men ikke i Nordkapp. Hun fær fra Honningsvåg, der formålet i Nordkapp kunne jo være med på at Nordkapp FRP blir stiftet. Fremskrittspartiet vil ikke røpe så mye på forhånd om besøkene FRP-lederen skal gjennomføre. Lars Helge Jensen ble gjenvalgt som styreleder i Nordkapp region næringshage på generalforsamlingen på onsdag. Med seg som styremedlemmer har han Anne-Mette Lervik Rønning, Jonas Jonsen, Hilde Bjørkli og Roger Hansen. Jonsen, Bjørkli og Hansen var ikke på valg. Hans Paul Hansen er varamedlem i styret i Nordkapp region næringshage. Stortinget har samlet seg om en oppdatert langtidsplan for Forsvaret, der Finnmarksbrigaden fremskyndes med 2 år, både når det gjelder materiell og personell, noe som styrker tryggheten i nord. Jeg er svært fornøyd med at Stortinget styrker Norges forsvarsevne. Dette er viktig for tryggheten til landet og sikkerheten i nord, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen, i en pressemelding. Den brede enigheten på Stortinget innebærer en langsiktig forpliktelse til å bygge Forsvaret i en mer urolig tid. For Finnmark betyr vedtaket tidligere etablering av Finnmarksbrigaden, samt at regjeringen bes vurdere en prøveordning i tiltakssonen for å gjøre det mer attraktivt for forsvarsansatte å flytte til fylket. Rafaelsen understreker at fremskyndingen er avgjørende for landsdelen og peker på betydningen av at alle partiene står samlet bak satsingen. Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug, peker på at planen gir konkrete forbedringer i hele landet. Nå fremskynder vi ubåter, fregatter, luftvern og oppbygging av Finnmarksbrigaden. Dette styrker forsvarsevnen og gjør Norge tryggere, sier Foshaug. Blant hovedgrepene i planen er økte investeringer i ammunisjon og beredskap, oppgradering av kritisk infrastruktur for mottak av allierte styrker, styrking av Heimevernet, satsing på droner og elektronisk krigføring, samt fremskyndende anskaffelse av helikopter og langtrekkende luftvern. Den tverrpolitiske enigheten sender et tydelig signal om nasjonal samling i møte med økt usikkerhet, og gir forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret i årene som kommer. Sportsbutikken i Honningsvåg sentrum har besøkt mange syklister i løpet av sommersesongen. Flest turister, men også lokale innbyggere. De som er i Honningsvåg sentrum om sommeren ser og hører ofte betjeninger sammen med syklister, mens sykler blir mekka på. Språkene som prates varierer veldig. Vera Vøni er en Nordkapp-innbygger som bruker sykkel mye. Hun benytter seg av Intersport Honningsvåg når det er noe hun vil ha rettet på sykkelen. Hun skryter av betjeningen på sportsbutikken, en betjening som aldri sier nei, ifølge Vøni. Oberst Thomas Bakke, sjef i Finnmarks Heimevernsdistrikt, er tildelt politimedaljen med laurbærgren for sitt arbeid med totalforsvaret og pilotprosjektet Økt motstandskraft i befolkningen. Hans initiativ og lederskap har vært fundamental for å etablere et totalforsvarsløft i Finnmark, som anerkjennes nasjonalt som en pilotmodell for økt motstandskraft. Oberst Bakke har, i tett samarbeid med politimesteren i Finnmark og statsforvalteren, vært den sentrale initiativtakeren til et pilotprosjekt som har fått bred anerkjennelse nasjonalt, og som nå er innstilt fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til å bli innført i hele landet. Antall publiserte stillinger i mai har falt mot i fjor, samtidig øker pågangen fra aktive jobbsøkere markant. Det er særlig en offentlig sektor mulighetene ligger nå, spesielt helt nord i landet ifølge Finn. Ferske tall fra Finn Jobb for mai 2026 viser at det ble publisert 15,5% færre stillingsannonser i mai måned sammenlignet med mai 2025. Og hittil i år ligger stillingsmarkedet totalt sett på en nedgang på 8,5%. I kontrast til dette er aktiviteten fra jobbsøkerne høy. Antall klikk på søk her-knappen i jobbannonsene økte med 10,8% i mai sammenlignet med fjoråret, og holder en stabil vekst på 10% hittil i år. Mens resten av landet opplever nedgang, går Finnmark mot strømmen, som månens suverene vinner med sterk stillingsvekst. Dette står i skarp kontrast til nabofylket Troms og oljetunge Rogaland, som bremser kraftig opp. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: I dag sitter jeg her ved skrivebordet mitt med et par gamle bøker oppslått foran meg.

Den ene boka er fra 1904, den andre fra 1906, og begge bøkene har med predikanten og sangforfatteren Ole Brattekås å gjøre. Den første boka heter Evangelietoner, og er en indremisjons sangbok utgitt av Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, altså Indremisjonsbevegelsen i Telemark, i 1906. Og i komiteen for denne første indremisjonssangboka noen gang satt altså denne Ole Brattekås, som du skal få høre litt om i dag. Han fikk også ansvaret for korrekturlesningen og ferdigstillingen av denne sangboken, som i alt inneholder 494 sanger. Ingen av dem fantes forresten i Landstads salmebok, og det var et signal om at denne sangboken ikke skulle fortrenge, men heller supplere den ellers velbrukte salmeboken. Den andre boka på skrivebordet mitt har tittelen «Hva skal jeg gjøre?», og er en av de tre oppbyggelsesbøkene som den samme Ole Brattekås skrev. Denne gamle, slitte og oransjefargede boka er nesten som et klenodium for meg rent personlig, og det skyldes måten som jeg fikk denne boka på. Det skal du få høre litt om nå. De 10 første årene av mitt yrkesaktive liv var også jeg ansatt som forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, akkurat slik Ole Brattekås var det i sin tid. Jeg begynte som reisepredikant i 1975, da jeg var 21 år gammel. Etter at jeg hadde reist som forkynner i 3-4 år, kom jeg så for første gang til Bøle bedehus. Det er et bedehus som ligger mellom Skien og Porsgrunn, på østsiden av Skiensvassdraget. Her skulle jeg tale på en møteserie, med møter fra tirsdag til søndag, og bodde som vanlig på dette stedet der jeg skulle ha møter i uka. Jeg ble innkvartert hos Titti og Aksel Halvorsen, som for meg var et nytt og veldig hyggelig bekjentskap. Dette ekteparet var nok en god del eldre enn meg, men de skulle etter hvert bli noen av mine beste bedehusvenner i Telemark. Et par av formiddagene denne uka var jeg så ute på husbesøk, og besøkte en del av dem som i forsamlingen ikke lenger kunne gå på møter, enten på grunn av sykdom eller alderdom. Og en av disse dagene sa Aksel Halvorsen til meg, «I dag skal du få besøke frøken Brattekås.» Og det gjorde jeg. Dette skulle bli mitt første og eneste møte med en eldre, elskelig dame, som altså ble kalt frøken Brattekås. Hun var, og det fikk jeg etter hvert vite, datter av den kjente og høyt respekterte predikanten Ole Brattekås. Jeg hadde med meg bibel og gitar, vi snakket en del sammen, jeg sang noen sanger for henne, og så holdt jeg andakt ut fra et ord i Bibelen. Og så, da jeg etter hvert skulle til å gå, så skjedde det. Frøken Brattekås gikk bort til bokhylla si og tok ned en gammel, oransje farget bok som hun nå rakte meg og sa, «Dette er en av de få bøkene jeg har igjen etter far. Den vil jeg gjerne at du skal ha, som takk for et veldig hyggelig besøk.» Og slik kom en av første utgavene av denne Ole Brattekås sin bok, «Hva skal jeg gjøre?», i mine hender. Men hvem var han så, denne Ole Brattekås, som jeg allerede nå har fortalt litt om? Ole Brattekås var født i 1863 i Flåbygd i Nome kommune i Midt-Telemark, og skulle bare bli 53 år gammel. Han døde ganske plutselig i 1916. Ole vokste opp på et lite småbruk i temmelig fattige kår, og måtte tidlig ut på jobb. Hans første arbeidsplass var Solberg gård i Drangedal, og det var mens han arbeidet her at det tragiske skjedde at hans egen bord druknet. Det gikk sterkt inn på Ole. Han ble en grubler og begynte å reflektere ganske mye på hva meningen egentlig var med livet. Da
Det var i denne tiden han også ble vakt, som vi sier. Altså, det var da han begynte på en helt ny måte å spørre etter Gud, og etter om det var mulig også for han å finne fred med Gud i en god samvittighet. På denne tiden var det en svensk forkynner i virksomhet i Telemark, Anders Nilsson, eller Svenske Nilsson, som han ofte ble kalt. Det var en god del svenske arbeidere som jobbet på gruvene i Bamble, og det var disse som hadde sendt bud på denne svenske Nilsson. «Kan ikke du være snill å komme til Norge og preke evangeliet?» Og Anders Nilsson, han kom. Og han skulle bli et redskap som Gud virkelig brukte i 1880-årene, til en stor vekkelse som spredde seg utover til ganske store deler av Telemark. Noe av det spesielle ved denne vekkelsen var at flere av dem som ble frelst, selv skulle bli både dyktige og betydningsfulle forkynnere i Norge. Og en av disse var nettopp Ole Brattekås. Den dagen Ole ble løst, sa han ingenting, fortalte kona hans senere, men alle kunne jo se på han at det var skjedd noe. Ole Brattekås kom skikkelig igjennom, som vi sier. Han fikk et klart syn på evangeliet og blei en frimodig kristen. Og det skulle snart vise seg at Ole Brattekås også hadde en poetisk åre, for nesten med en gang etter han var blitt frelst, begynte han å skrive, særlig poesi. Flere av de best kjente sangtekstene hans ble faktisk første gang skrevet på låveveggen på småbruket hjemme i Flåbygd. Det var også det som var situasjonen med den sangen du nå snart skal få høre, den kanskje aller best kjente sangen som ligger igjen etter Ole Brattekås, «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Etter oppmuntring fra nettopp svenske Nilsson, utga Ole Brattekås allerede i 1894 sin første diktsamling, «Den lille sanger», og det var egentlig en samling med sangtekster. Han flyttet etter hvert til Kragerø og ble ansatt som forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Her var han i tjeneste noen år, og siden gjorde han tjeneste i Det Norske Misjonsselskap, først i Drammensområdet og senere i Telemark. Han ga også ut sitt eget blad, Mellom venner, som senere ble slått sammen med oppbyggelsesbladet for fattig og rik. Det skjedde etter at Ole Brattekås selv var død. Og han ble ganske fort en høyt elsket og mye respektert forkynner, som nøt tillit utover store deler av landet. Ole Brattekås var et ærlig menneske og en ærlig forkynner. Det er det sannelig ikke alle mennesker og heller ikke alle forkynnere som er. Og Ole Brattekås var ærlig også på det han syntes kunne være tungt og vanskelig i sitt eget liv. En av de tingene han strevde med var dødsangst, og de mange urolige tankene som kunne komme opp, nettopp knyttet til dette med døden. Han var rett og slett redd for å dø. Men også det ser det ut som Gud tok seg av. En søndag i 1916 kommer Ole Brattekås til Gvarv i Telemark og skulle tale på en stor misjonsfest. Etter festen ble han innkvartert hos gode misjonsvenner, og mens de gjorde seg i stand til kveldsmat i dette hjemmet, satte Ole Brattekås seg ned i sofaen inne i stua. Og det skulle bli det siste han gjorde i denne verden. Her blåste Gud ut livslyset. Ole Brattekås ble hentet hjem til Gud, uten noen som helst kontakt med angst eller smerte. Det var et sjokk for familien, men godt for han selv. I dag er det knapt noen som leser Ole Brattekås sine bøker, men enkelt av sangene hans synger vi fremdeles, og kanskje aller mest den sangen du nå skal få høre, «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Dette er en nydelig tekst som maler betydningen av Jesu frelsesverk på en både sterk og personlig måte. Du skal nå få lytte til denne sangen, og det er sangeren Sverre Moe som synger den.

Sverre Mo der og sangen Ren og rettferdig. Dette er en nydelig sang der Ole Brattekås virkelig maler evangeliet for oss. Du og jeg er jo mennesker som i oss selv står som syndere for Gud eller klett i skittende klær, om du vil, for Guds ansikt. Men takket være det Jesus gjorde, så finnes det en ny drakt å få kle seg i, og det er denne Jesu Kristi reine drakt som gjør at vi kan stå rene og rettferdige for Gud, som Ole Brattekås synger om. Også to andre av Ole Brattekås sine sanger er nok fremdeles litt i bruk. Jeg tenker på sangene På Jesus side i unge år og sangen Vi må videre frem. Men de skal vi ikke snakke noe om i dag. I det neste programmet skal vi ta en tur til Danmark. Her skal vi møte den unge danske presten Johannes Levinsen og hans absolutt best kjente sang «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Men inntil da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.
1: Nina Sagdal leser nå fra boken Camillas venn fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av Euromedier.

Forrige gang hørte vi at Camilla ikke var død likevel. Hun bare sov. Etter at Camilla var gått, fant Sebastian billedbibelen hennes som hun hadde glemt hjem utenfor døren til Simenstua. Han satt seg ned og begynte å lese den. Han fant ut at Gud tok imot alle mennesker, også tyver. Dermed lot han Jesus få komme inn i hjertet hans. Da var han blitt den nye Sebastian, og den gamle Sebastian, han som stjal, var ikke mer. Etterpå gikk han og vasket seg i bekken, før han gikk til Camilla og fortalte hva som var skjedd med ham. Han fortalte også at han nå ville ta den straffen han fortjente, og slik sluttet forrige episode. Camilla syntes at det han hadde fortalt denne gangen var finere enn noe eventyr.

0: «Du, Camilla», sa Sebastian om litt. «Vil du gjøre meg en tjeneste?»
1: «Hva for slags tjeneste da?» spurte Camilla.
0: «Du skal hente lensmannen til meg.» Camilla kjente at hun ikke hadde lyst. Hun var redd for å gå inn i fremmede hus og snakke med fremmede mennesker. Og lensmannen var ikke noe alminnelig menneske heller. Han var sånn at han kunne sette folk i fengsel. Camilla syntes han så litt farlig ut også. Han hadde stor kropp og lange, hårete armer. Stemmen hans var dyp og buldrende. Selv om han mente å snakke vennlig, og øynene liksom feide omkring for å se om noen gjorde noe galt.
1: «Må jeg gå?» spurte Camilla med liten stemme.
0: «Nei, hun måtte ikke akkurat. Sebastian kunne gå selv.» Men da ville ikke Camilla få den belønningen som det sto om i avisen. Dessuten var han redd for at han aldri ville nå frem til lensmannen hvis han skulle gå selv. Han kunne ombestemme seg på veien. Veien til lensmannsgården var lang nok til å ombestemme seg på, og verden var full av gjemmesteder for tyver som ikke ville arresteres. Når han kom forbi den store, frie skogen, ville han kanskje glemme at han var blitt et Guds barn og en ny Sebastian, og da kunne han finne på å stikke av. Men Sebastian ville ikke stikke. Han ville gjøre det han hadde bestemt seg for. Det som var rett. Det var bare det at Sebastian ikke hadde lyst til å sitte i fengsel. Han likte ikke å bli stengt inn i en mørk liten celle, og han likte ikke å se øyet til fangevokteren i kikkehullet i døren. Allting var liksom så forferdelig grått i fengselet. Murene og gulvene og dørene og fangedraktene, til og med ansiktene var grå. Og det kom av at fangene fikk alt for lite frisk luft. Jo da, de var ute av og til, men bare i luftegården. Luftegården var bare en nedtrampet plass der fangene gikk i ring og i ring, den ene bak den andre. Ja, der gikk de grå fangene med de grå ansiktene og stirret i ryggen på hverandre når de skulle lufte seg. Der gikk Knivkalle og Siggen og Lange-Lars og Svarte Jonas. Der gikk Petter med Arre og Luringen og alle de andre. Og der skulle Sebastian også gå. Han skulle få en fangedrakt med nummer på, og en plass i rekken. «Ville du gå hvis jeg laget en fin papirhatt til deg?» spurte Sebastian. Camilla ristet på hodet. Hun ville ikke gå til lensmannen for bare en papirhatt.
1: «Hvis du får en drage, da?»
0: «En ordentlig drage som kan fly i luften?»
1: «Ja, en ordentlig drage som kan fly i luften. Med lang hale og sløyfer.»
0: «Med lang hale og sløyfer?» Ja, da ville Camilla gå til lensmannen. Når hun fikk drage, så.
1: «Hva skal jeg si til ham da?» sa hun og sukket.
0: «Du skal bare be han om å komme og arrestere meg. Det er ikke noe å være redd for. Si at Sebastian Kåk sitter i solstua, og at du har låst ham inne.»
1: «Må jeg låse deg inne?»
0: Sebastian sa at det måtte hun. Så låste Camilla døren og gikk for henne til lensmannen. Sebastian sto bak vinduet og så etter henne. Han sto stille til hun ble borte mellom trærne, og enda en liten stund. Så gikk han ut i bislaget, kjente etter om døren var skikkelig låst. Det var den. Da smilte Sebastian et rart lite smil og gikk inn i kammerset. Der åpnet han vinduet på vidt gap og kikket forsiktig til alle kanter. Etterpå holdt han pusten og lyttet, men han hørte ikke annet enn en fugl som sang og raslet i løvet. Nå kunne han se den også. Den satt i et bjørketre på den andre siden av steingjerdet. Men han så ikke et eneste menneske. Sebastian holdt pusten og lyttet enda en gang. Så slengte han føttene over vinduskarmen og ålte seg ut. Hvis Camilla hadde sett ham akkurat da, ville hun sikkert ha snudd og gått tilbake igjen. Men Camilla så ham ikke. Hun var kommet forbi svingen. Du trodde kanskje at Sebastian hadde tenkt å rømme da han klatret ut gjennom vinduet? Men han skulle ikke lenger enn til vedskjulet. Der fant han et stort papir, en boks lim, et hyssingnøste og to lange pinner, og alt sammen tok han med seg inn gjennom kammersvinduet. Nå skulle han lage drage til Camilla. Den gangen han arbeidet i Høstblads leketøyfabrikk, laget han mange drager om dagen. Derfor visste han på en prikk hvordan pinnene skulle surre sammen, hvordan papiret skulle festes, og hvor lang hale dragen måtte ha for å fly fint og jevnt i luften. Sebastian arbeidet så fort at han var ferdig lenge før Camilla nådde fram til lensmannsgården. Og da hun sto inne på lensmannskontoret og sa fram ærendet sitt,
1: lå dragen nymalt og fin på sengen hennes hjemme i solstua. Dragehodet lå på hodeputen, og halen med alle sløyfene buktet seg i flotte svinger helt ned til fotenden av sengen. Sebastian smilte når han tenkte på hvor glad Camilla skulle bli, og han plystret og sang mens han ryddet av bordet og sopte opp rusk etter seg. Så satte han seg stille ned ved kjøkkenbordet og leste Camillas billedbibel, og det holdt han på med helt til han hørte trampingen fra lensmannshesten og ramlet fra vognen som dukket fram borti svingen. Da kjente han at det begynte å prikke så underlig i magen på han. Han kom plutselig til å tenke på fengselet igjen, det grå, forferdelige fengselet, de høye, tykke murene, nøklene som raslet i korridoren, veggene som liksom klemte seg inn på en. Og nå var lensmannen kommet for å kjøre ham dit. Den svarte vogna var allerede i svingen. Nei, den var enda nærmere. Den var like utenfor husveggen. Nå kunne Sebastian høre stemmer også. Det knaste av skritt i sanden. Noen satte en nøkkel i døren og vridde den rundt. Sebastian var våt av svette inn i hendene, og hjertet hans banket fort og hardt. Det banket akkurat slik som det pleide å banke når politiet var i hælene på ham, og han bare hadde et par minutter å komme seg unna på. Åh, han visste så godt hvordan han kunne ha ordnet seg. Han kunne ha listet seg inn i kammerset og gli stille ut gjennom vinduet. Så kunne han stå på lur ved husveggen til alle var kommet inn i solstua, og da, ja da var det bare å låse døren på utsiden og kjøre av sted med lensmannshesten så gnistene spratt. Akkurat sånn likte Sebastian å ha det. Han likte å bli nesten tatt, og så stikke sin vei rett framfor nesen på lensmann og politi. Men det var den gamle Sebastian som likte å ha det sånn. Den nye Sebastian ville sitte i ro og vente på lensmannen, sone straffen sin og leve ærlig og rett. Den gamle Sebastian mente at han ikke skulle ta det så nøye. En kunne da leve ærlig og bra, men ikke akkurat gikk i fengsel. Og selv om Sebastian rømte, så behøvde han jo ikke å stjele for det. Han behøvde ikke å dra av gårde med lensmannshesten heller. Det fantes andre måter å komme seg unna på. Han kunne for eksempel stikke rett til skogs før noen rakk å tenke på det som hendte, og der kunne han gjemme seg til det ble så mørkt at ingen lette etter ham lenger. Siden kunne han ta seg fram til en annen bygd. Han kunne reise til Sverige eller Amerika eller hvor som helst, bare han slapp å komme i fengsel. Sånn tenkte den gamle Sebastian. Han tenkte at det bare var 5-6 skritt bort til kammersvinduet, kanskje 7, og utenfor veggen var det nok av trær som han kunne gjemme seg bak. Sebastian spente leggmusklene. Hvis han skulle rømme, måtte han bestemme seg fort. Lensmannen hadde låst opp ytterdøren allerede. Stemmene der ute kom nærmere, og skrittene flyttet seg inn i bislaget. Nå hadde han bare 6 sekunder å rømme på. 5, 4. Nei, Sebastian rømte ikke. I stedet foldet han de svette hendene sine og sa, «Nå må du hjelpe meg, Gud!» Han sa ikke mer, og det var ikke nødvendig heller, for Gud hører både lange og korte bønner. Men hvordan gikk det med Camilla da? Jo, det gikk riktig bra med Camilla. Hun oppdaget nok så fort at lensmannen slett ikke var så sint og streng som hun hadde trodd. Når han smilte, så han nesten litt snill ut. Og han smilte 2 ganger til Camilla mens hun var der inne på kontoret og snakket om Sebastian. Og da hun fortalte at hun hadde låst Sebastian inne i solstua, så sa ikke lensmannen at det bare var tøys og barnestreker. Han sa at hun var en modig liten stilk, og at han straks og med en gang skulle komme og arrestere tyven. Lensmannen pleide alltid å røre seg langsomt, men nå svingte han den tjukke kroppen sin så kvikt at Camilla ble stående og undre seg. Han slengte opp vinduet og ropte at gårdsgutten måtte trille fram den svarte vogna så fort han kunne, og plutselig sto både hesten og vognen ferdig ved porten. Lensmannen hadde mange vogner, men når han skulle ut og arrestere noen, brukte han alltid den svarte. Den svarte vognen var laget slik at den hadde et lite rom som det gikk an å låse, og der inne skulle Sebastian sitte når lensmannen kjørte av sted med ham. Men da de kjørte til solstua, var det lille rommet tomt. Lensmannen selv satt på kuskesetet ved siden av gårdsgutten, og midt imellom dem satt Camilla så stiv som en pinne. Hun var så redd for lensmannen at hun nesten ikke torde snakke, enda han bare hadde vært blid og hyggelig hele tiden. Lensmannen snakket ikke så mye, han heller. Men da de var kommet nesten fram til solstua, snudde han seg mot Camilla og sa, «Du er sikker på at du har låst døren skikkelig, da?» Jo, Camilla var sikker på det. Hun hadde til og med tatt nøkkelen med seg, og nå lå den vel forvart i trøyelommen til lensmannen. «Det nytter ikke å låse døren for Sebastian Kåk», sa gårdsgutten og flirte. «Han er alt for fiks med fingrene. Bare han har en ødeliten ståltrådbit, kan han pirke opp en dørlås så lett som ingenting. Den karen lar seg ikke lure av småjenter, det kan du skrive opp. Og rømmer han ikke gjennom dørene, så rømmer han gjennom vinduet. Han er så tynn og myk i kroppen at han kan klatre gjennom et nøkkelhull.» «Er du sikker på det?» spurte Camilla. Hun hadde aldri sett at Sebastian klatret gjennom et nøkkelhull. Men gårdsgutten bare lo og sa at hun aldri kunne være sikker på noe her i verden, og da skjønte Camilla at han bare skrømte. «Nå ja, han er i alle fall en lur rev», sa gårdsgutten. «Bare tenk på hva han gjorde på Sørgården. Stabbursvinduene der oppe er ikke større enn et frimerke, men tror du ikke den kjeltringen klarte å komme seg både inn på stabburet og ut igjen? Jo da, han forsvant som et spøkelse med de aller beste skinkene, og det satt ikke så mye som en rød hårtrust igjen etter ham.» Camilla skulle akkurat til å si at hun hadde sett stabbursvinduene på Sørgården, og de var mye større enn frimerker. Men før hun rakk å åpne munnen, begynte gårdsgutten å snakke. «Se der!» ropte han og pekte med tommelen på en solstue. «Se, landsmann! Vinduet! Det står vidåpent! Fengselsfuglen vår har fløyet allerede!» Nå kunne Camilla også se at et vindu stod åpent. Kammersvinduet! Det vugget svagt i vinden, og ut gjennom vindushullet viftet de hvite gardinene som Sofie hadde heklet. «Det ser ut som at vi kommer for sent, ja», mumlet lensmannen. «Ja, ja, vi får i alle fall gå inn og ta en titt på sakene», la han til. «Det kan jo hende vi finner spor å gå etter.» Han hoppet ned av kusksetet og begynte å gå mot huset. «Du får bli med inn du også, Gunnar», sa han til gårdsgutten. «For sikkerhets skyld.» Så satte han nøkkelen i døren og vridde den fort rundt. «Ja, her var det stille», sa gårdsgutten da de kom inn i bislaget. Men lensmannen sa ingenting. Han åpnet kjøkkendøren med et rykk, skrittet over dørstokken og gikk inn i rommet. Akkurat da skrapte de en stol, og en ung mann reiste seg fra bordet. Han var høy og tynn og hadde rødt hår og fregner og store ører. Han støttet seg til bordet med den ene hånden, den andre hang rett ned, og hele tiden så han på lensmannen. Lensmannen la en tung neve på skulderen hans og sa, «De er arrestert.» Han hadde ikke behøvd å si det. Sebastian visste at han var arrestert.

torsdag etter trefoldighetssøndag. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Romerbrevet 11.33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som er uverdige. Dette er mennesker som er fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud er skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud er, det vil si hans indre guddommelige vesen, og hva han har.

i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det er slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre er kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette er en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse, som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som er hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette er fremmed og skjult for den blinde, vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det er gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig er en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett er, bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det er en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som er i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvetes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette er Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette er hans styresett og hans verk. Landstad reviderte nummer 26, vers 1-2.

Høyt oppe I den stupbratte fjellsida, på en liten fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørneredet. Og Moses skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørneredet. Historien i denne boka lagt til 2. verdenskrig og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spisst fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørneredet. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørneredet og all spenningen knyttet til et slikt ørneredet som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1.-5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørneredet. Den første gangen han gjør det, i en liten kommentar i 2. Mosebok 19,4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå fridd ut fra trelldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørneredet i Mosebøkene, det her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær.» Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørneredet og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørneredet og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang.
og nå tiden kommet, da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen, i en slik vanskelig situasjon, en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør i Egypt og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme. Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunnen hva jeg opplevde. Og kanskje har du som nå hører dette, opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget, kom deg ut på egne vinger, gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud i lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet? Full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel, og gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det.
for nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå er ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette er en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far. Plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde, til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger, og det er snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter, og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger, og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå er, dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det er knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå er altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen er der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly, de små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig?
men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer, følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake i redet igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Redet ligger altfor høyt oppe, og kreftene, de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Dramaet som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg, og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til redet. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, Røde Havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Er det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag i livet etter at Jesus fant oss. En Gud som er villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen er jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg er? Hør nå, hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak i den tanken vi her har hatt framme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger, han vil alltid være med. Sjølv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du tegna i hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himmelens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far.
han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Da det på tide å kose seg en times tid med norsk countrymusikk her på din favoritt radiostasjon. Vi starter opp med gruppa som heter Hildjeks, og Hildjeks skal synge låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hildjax var det. Den neste gruppa ut heter Åsmund Åmli Band, og her kommer de med låta Påskerally på Riksvei nummer 9.

Påskerally på riksvei nummer 9. Det var Åsmund Åmli Band. Neste artist ut heter Arthur Sturlien, og Arthur Sturlien skal synge låta Wherever He Goes.

Det var Arthur Sturli, Wherever He Goes. Denne statisten ut på Norsk Country-teamet heter Bjørn Vidar Amdal, og han kaller seg da for Big B, og skal få lov til å synge en låt som aldeles nydelig, A Father's Love heter låta. Her kommer Big B.

Det var A Father's Love med Big B. Neste gruppe ut heter Hellbillies, og Hellbillies skal få lov til å slippe til med en låt her som heter Baka en stein.

baka en stein, og det var Hellbillies det. Neste artist ut heter John Colden, og John Colden skal fremføre låta Your Little Town, eller Our Little Town heter det vel. Her kommer han, John Colden.

Fjellrypa med sigubba. Neste ut er Steff Nevers, og Steff Nevers han har en flott låt som går til alle dere lastebilsjåfører der ute i Radiolytterland. Her kommer På vei med Steff Nevers.

Du hørte Steph Nevers med låta På vei. Neste ut DSP Band. Her skal de fremføre sin nyeste låt Moving Down South.

DSP Band var det, Moving Down South. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Vi skal over til neste artist og gruppe. Det Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Young Country.

Terje Sending med låta Desiree. Neste ut Åsmund Åmli Band. Her fremfor de låta Nepespa.

Southern Harmony, Apart for a Wild. Neste ut Lisbeth Hauge sammen med Niklas. Her skal de fremføre Seven Spanish Angels.

Lisbeth Hauge og Niklas med Seven Spanish Angels. Den neste og siste låta på Norsk Kontritime denne gang blir Halvorsson Vidar Frøynes med sin setersdalske versjon av Søndag Morgen. Her kommer Vidar Frøynes.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det er liksom ingen sommer uten å spille Sakta vei går gjennom stan med kanskje Nordens største sanger eller sangerinne, Monica Zetterlund. Hun ble jo også kjent gjennom filmer, så da ble hun, nådde hun enda flere fans, for å si det sånn. Den svenske teksten til Sakta vei går gjennom stan opptatt som eller ble skrevet av Beppe Wolgers. Den opprinnelige melodien er en amerikansk jazzlåt med navn Walking My Baby Back Home, komponert av Fred E. Alert. Med tekst er Roy Turk. Låten ble udødeliggjort i Skandinavia av Monica Zetterlund, ja, da hun spilte inn Wolgers svenske versjon i 1961. Tenk deg det, det er altså 65 år siden. Tiden flyr. Hanna Pølsberg er neste artist ut. Hun må sies å være ung i jazzsammenheng, 38 år. De holder jo på langt over pensjonsalder. Det er ikke noe som heter pensjonsalder for musikere, egentlig. De holder på så lenge det er krutt igjen i horn eller i trommen eller hvor som helst. Hanna Pølsberg, hun er jo saksofonist og komponist fra Rygge, datter av visesanger og tidligere jazz-trommeslager Håkon Pølsberg. Så hun har litt ifra faren. Pølsberg lever som frilansmusiker med base på Kapp ved Mjøsa på Totens sida, og er aktuell i band som Hanna Pølsberg Konsept, Girls, G-U-R-L-S, Damekonsept, Trondheim Jazz Orkester og Flukten. Hun begynte å spille saksofon som 15-åring etter å ha hørt en CD med den amerikanske saksofonisten Stan Getz, ikke minst. Og så begynte hun på musikklinja Kirkeparken videregående i Moss, der hun fikk Jørn Vinnes som saksofonlærer. Så hun har en lengre utdannelse før hun kom dit hun er i dag. Waltz for Lily skal vi spille, og det er fra hennes konsept. Vær så god.

0: Takk til Hanna Pelsberg for sitt flotte spill. Waltz for Lily. Vi kan også nevne at Hanna Pelsberg, hun ble tildelt prisen for årets europeiske jazzmusiker under den prestigetunge Académie du Jazz-utdelingen i Paris.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det var Hilde Louise Asbjørnsen. Vi takker for en vakker sang og flott tekst til Louise. Du gjør jo det meste selv. Look to the stars, hentet fra Movies and Stories Like This. Og Hilde Louise er en veldig tyktig artist, og som ikke bare synger og komponerer, men hun står også på scenen. Hun er også revyartist og da tekstforfatter. Og så etter at hun kom til Oslo, så studerte hun teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og etablerte duoen Asbjørnsen og Jo med Lene Kongsvik Johansen. Men det er en god stund siden nå. Men hun blir å høre, altså hun ser ikke ut som hun tar noen særlig sommerferie, eller Hilde Louise. Det kommer tilbake til hva du kan nyte av hennes kunst nå i sommer.
1: Hallo, jeg er Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.
0: Godt å vite, da Bjørn Krokfoss, da har vi i hvert fall en lytter. Bedre enn ingen. Hvis du går glipp av en sending, Jazz for alle er jo på lufta hver eneste uke hele året. Og så kan du gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger disse sendingene. Og hvor lenge det har eksistert, jeg husker ikke farten, men det er i hvert fall noen år. Og nå håper den blir en stund til også. Hvis du hørte litt lyder under verbalinnslaget, så er det på grunn av at på den andre siden av gata så jobber det folk med å gjøre det vakre rundt blokka. Det, eller er det riktig å si blokk? Det er disse gamle gårdene fra 1890-tallet som står enda. Det er mange av dem i Oslo enda. Så er det, skal det ligge stein og sånn rundt der for å gjøre det vakre. Men nå virker det som det har gitt seg, og jeg regner med at før så var det røykepauser, men det er vel slutt for det, det er vel fy, tenker jeg. Så jeg regner med at det har gitt seg for dagen. Håper jeg. Ellers, Oslo Jazzfestival, uke 33, 40-årsjubileum, og da bruker de vel kanskje litt ekstra med penger for å markere det. Det er altså nå 73 dager, 7 timer, 25 minutter og 46 sekunder til. Så det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Det er et variert program, pleier å være ellers også, om det ikke er jubileum. Og det er en uke fylt med jazz på alle nivåer, fra intime klubbkonserter til storslagende forestillinger på Operatak og Sentralen. Operatak også, ja. Dekker festivalen hele spektret av jazzmusikk. Og jubileumsåret byr på spesielle retrospektive innslag og feiringer som hyller 4 tiår med jazz i Norges hovedstad. Og det er veldig variert, og musikk skal vi ikke jazz da, for Gud og hvermann, har jeg nær sagt. Så det gleder vi oss til.

Det var da Chet Baker som spilte for oss Summertime. Og ja, Paris, det jo et fantastisk jazzland. Så det kommer vi definitivt tilbake til. Men nå drar vi over til vi blir i USA, for å si det sånn. Ella Fitzgerald, These Foolish Things.

For en stemme, for en fremføring eller feature. This full strength reminds me of you. Ja, sant. Man gjør mer rart og dumt når man forelsket, ikke sant? Nasjonal jazzscene, de har jo hatt disse eksamens oppleggene sine over lengre tid nå, som årlig begivenhet, eksamensfestival. Og så går det over til Staffelsfestival, og dette varer også det en god stund. Gratis inngang, husk det. Og lørdag 20. juni, lørdag 20. juni så det One Night with Marianne Aas og Marianne Aas Hansen og Selly Mier. Og så det Ung Jazzfest søndag 21. juni, Phoenix, og så det ferie, og så det august, og da man tilbake I normalt leie, skal vi si det. Vi fortsetter på den musikalske kjærlighetsstien, og den mangfoldig, og den lang, og så videre. Scott Hamilton og Karin Krog, I must have that man, og det vel Karin Krog som sier det, eller synger det. Vær så god.

Takk til Karin Krog, fremdeles aktiv I en alder av 88 år med Scott Hamilton. Vi har hatt litt tekniske utfordringer, så vi må skynde oss litt. Så stikk innom Kosmopolit på nettet. De har en veldig fyldig høst utover, og masse fra forskjellige kanter av verden. Det ingen som slår dem der. Og så har vi allerede snakket om Oslo Jazz Festival, som 40 år, og det også et fyldig program, bedre enn noensinne. Helt ifra de pur unge, som kommer fra utlandet og oppover I gradene, og de som har hatt mange år på baken. Det som vi har sagt tidligere, at de musikantene, de gir seg ikke når de pensjonister. De fortsetter til de ikke mer luft igjen I lungene, for eksempel. Ja, vi skal stå på og kjøre litt mer musikk for dere. Black Comedy kommer av selveste Miles Davis, 100 års jubilanten.

Mars, hvis det var det Black Comedy, vi har jo sagt flere ganger at dere må komme med musikkønsker her I Jazz for alle. Send mail til Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel, altså uttårnet, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Eller ta en telefon. Hyggelig å få en prat. Da går vi videre I platebanken. Og ja, vi ser hva som kommer. Og det blir Rigmor Gustafsson, som har vært flere ganger I Jazz for alle, og grunner til det også. Sammen altså med orkester fra selveste Wien. Og du får høre en av de store fra Sverige, eller Skandinavia. Värmland, akvärmland, du sköna.

Da skal vi avslutte dette Jazz for alle. Vi skal avslutte med Cornelis Versvik og Turistens Klagan, som var og fremdeles veldig populær sammen med barna ved, på Karl Johans gate, en fin snutten som jeg har sett sikkert flere ganger. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på bluss.no bluss.no for mer jazz og kos deg, og ja, sommeren rundt hjørnet. Vi har mye å glede oss til med masse festivaler og mye god musikk. Hva var vel livet uten deg? Jeg har sagt uten musikk. Ha det godt. Vi høres om en uke.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp i kveld inn til gull på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinson kan komme opp her med en solid avslutning. Henriette Jæger, har du noe å kjøre med den opplysningen? Det har da det. Kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her i Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For et timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinson. Og vinner i Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Henriette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre dame liksom, jeg var kjempeforsom.
2: På debuten utenbørs i årets sesong. Seier her i Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza er 9 mennesker drept i israelske angrep mot flere leiligheter i Gaza by. Det sier Sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. 2 andre ble drept i droneangrep rettet mot politifolk i byen, sier han. 15 mennesker ble såret i dagens israelske angrep ifølge Sivilforsvaret. En våpenbile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gaza-strippen. 4 personer er pågrepet i Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner i sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips i sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Bellecot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn i 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet i Washington, det sa han på en pressekonferanse i kveld. Han ønsker, ikke overraskende, å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Daglig leder ved Nordvågen AS var tilskuer til filmen Ottar Brochs Kampen for kysten. Eieren av Nordvågen AS og Nordfra, Steinar Eliassen, var med i filmen. Nordvågen AS er avhengig av alle typer fiskebåter, fra den aller minste til dem som nesten er 50 meter lang. Utfordringen er å få til helårige arbeidsplasser fordi fiske er sesong. Ved å ta imot alle typer fiskeslag og krabbe så har vi drift stort sett hele året, sier daglig leder ved Nordvågen AS, Leif Magne Nylund, til Radio Nordkapp. Vi har ikke hatt problemer med å rekruttere arbeidskraft. Jeg tror vi er over 20 nasjoner ved Nordvågen AS, sier Nylund. Stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti står fast på at Equinor må selv sørge for strøm til Melkøya. Vi har et helt klart årsmøtevedtak i Finnmark Senterparti og i landsmøtet i Senterpartiet om at strømmen i Finnmark må gå til lokalt næringsliv, sier stortingsrepresentant Geir Iversen, Senterpartiet, til Radio Nordkapp. Et av Finnmarks fortrinn er at vi har hatt billig strøm, og det må vi bevare. Skal strømmen gå til Melkøya, vil prisen skyte i været, sier Iversen. Equinor har så mye penger at de må selv sørge for energi til anlegget på Melkøya, sier Iversen. Gjesvær bygde og idrettslag skal arrangere visekonsert der Leo Leonardsen fra Kjøllefjord skal opptre i Gammelhuset fredag 5. mai. Edel Ingebrigtsen i bygdelaget forteller at de håper på gjester fra hele kommunen til konserten. Leo Leonardsen har familieopphav fra Gjesvær og har fortsatt familie i fiskeværet. Han tidligere opptrådt i Gjesvær. Gjesvær bygd og idrettslag har søkt Nordkapp kommune og skjenker bevilgning til konserten. Monter Nordkapp, som har solgt fyrverkeri i mange år, ønsker fortsatt å selge pyrotekniske varer i romhjula. Martinsen Bygg AS har søkt kommunen om tillatelse. Det var fire butikker som solgte fyrverkeri i romhjula 2022. Joker, Honningsvåg, Rema 1000 monterer Nordkapp og Byggtorget. Nordkapp-saken omtalt i Hålogaland lagmannsretts i årsmelding for 2022. I tillegg til at saken omtalt verbalt, har lagmannsretten også hentet en billedmontasje fra Radio Nordkapp som ble brukt som illustrasjon i årsmeldingen og som vi har brukt på våre nye saker. Nordkapp kommune har åpnet for søknader til kommunens næringsfond, søknadsfrist 5. mai. Det satt av 240 000 kroner til tildeling fra næringsfondet. Det planlagt tildeling i formannskapsmøtet 30. mai. For å sende søknad må du gå til regionalforvaltning.no og følge instruksjonene der ifølge Nordkapp kommune på nett. I en børsmelding publisert mandagsmorgen opplyser Sparebanken 1 Nord-Norge at konsernsjef Liv Ulriksen fra Honningsvåg har opplyst at hun ønsker å gå av med pensjon innen utgangen av 2024. Vi vil starte nå jakten og bruke den tiden vi trenger til å erstatte henne. Liv Ulriksen vil fortsette arbeidet frem til vi har ny konsernsjef på plass. Sparebankgruppen i trygge hender videre, sier styreleder Eirik Fransen i en børsmelding. Han forventer stor interesse for stillingen. Å være toppleder for Sparebanken Nord-Norge en av de mest spennende jobbene i landsdelen, sier han. Ulriksen har ledet banken siden februar 2020. Det var god stemning mellom Leeds-supportere og Liverpool-supportere i Honningsvåg mandag kveld. Leeds-Liverpool var satt opp som konkurransekamp og ble vist på nøden. Det var jevnt før pause. Andre gang var det aldri tvil om hvem som skulle gå seirende ut. Liverpool vant 6-1 på bortebane. Det var 10 deltakere i tippekonkurransen, men ingen tippet 1-6. Det fortsatt Jon Gunnar Brokk som leder tippekonkurransen. I sommer det ventet store mengder pukkellaks i nord, og det mulig å få en uvanlig sommerjobb. FeFo søker etter personer som vil bekjempe pukkellaks som sommerjobb. FeFo har ansvaret for flyteristfeller som settes opp i lakselva. Herfor vil det fra 25. juni til 25. august bli behov for folk som kan røkte feller. Vi trenger folk til å tømme, sortere og avlive pukkellaks, men også sette ut annen fisk som måtte komme i fellas, sier Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo, i en pressemelding. I tillegg vil det være behov for montering, demontering og vedlikehold av fella. Søkerne må gjerne også bistå arbeidsledelse, oppsyn og ha teknisk innsikt. Jobben passer for unge fra 16 år og oppover. Paul Erling Andreasen, som jobber med trafikksikkerhet i Finnmark fotballkrets, kaller det her for vårens vakreste eventyr. Det blir kontroll av russebiler på Kvenvikmoen i Alta i perioden tirsdag til torsdag. Bilene fra Alta kommer tirsdag og onsdag, og bilene fra Laksa kommer torsdag. Statens vegvesen vil være til stede med kontrollører og foreta den tekniske kontrollen. Fotballkretsen stiller med kaffe, drikke og skoleboller. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 18. april. Honningsvåg 6 grader, sør-vest, lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 4 grader, sør-laber bris 6. Lakselv 8 grader, sør-lett bris 5. Karasjok 7 grader og svak vind. Fruholmen 6 grader. Snedybden i Honningsvåg 37 centimeter, Mehamn 0. Blant de her 5 stasjonene de siste 2 dagene så ble det kraftigste vindkastet målt i timen før klokka 21 på mandagskvelden Banak 14,4 meter per sekund. Høyest temperatur Banak med 9,5 grader før klokka 11 i dag. Lavest temperatur før klokka 2 i natt tirsdag det var Karasjok med minus en halv grad.
5: Værvarsel for Finnmark.
4: Tirsdag, vest opp i frisk bris, økning til sørvestlig liten kuling utsatte plasser, fra i kveld stiv kuling. Enkelte regnbyger i ytre strøk, etter hvert regn i nordvestlige områder. Onsdag. Vestlig bris. Stiv av og til sterk kuling utsatte plasser, vesentlig I nord. Enkelte regnbyger. Om kvelden til dels sluddbyger I nord. Torsdag. Vestlig bris. Periodevis stiv kuling utsatte plasser. Perioder med regn eller sludd. Sne I høyden. Fredag. Kaldere. Nordvestlig bris. Liten kuling på kysten I øst. Om kvelden nordlig bris. Enkelte snebyger. Om kvelden sne I vest.
5: Nordkapptrappa, et spennende prosjekt I Honningsvåg med egen nettside på radionordkapp.no.

0: Fremskrittspartiet det mest populære partiet blant ungdom I Finnmark, viser en ny meningsmåling.
1: Det vel som resten av gjengen her. Det så snøskuter og alt det der miljøet der.
2: Det sier 20 år gamle Even Nord, mekaniker på skidosenteret I Alta. Byen hvor en av fire innbyggere har sin egen snøskuter. FRP har lenge vært tydelig på at de ønsker en mer liberal motorferdsellov, og det her kan være noe av forklaringen på at partiet I en fersk meningsmåling for Infekt fosser frem I landets nordligste fylke. Mest populær partiet blant dem mellom 18 og 29 år. Her sier 29% at de ville stemt FRP hvis det var fylkestingsvalg I morgen. Viktor Esberg tror skuterpolitikken til Fremskrittspartiet en av suksessfaktorene.
3: Jeg vet at det store prosenter av Finnmarks befolkning, og spesielt unge, jo veldig for å kjøre snøskuter. Det jo artig, og det jo altså, et samhold for kompiser og færre på tur og leke og ha det gøy.
2: Meningsmålinger viser at FRP har doblet seg fra 2019, da de hadde 8% oppslutning. I dag sier 17,6% av finnmarkingene at de ville stemt FRP. Dermed de kun slått av Arbeiderpartiet, som fortsatt holder stand som fylkets største parti med 27,5%. Politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen tolker FRP's fremgang på denne måten.
4: Det ene debatten om elektrifisering og Melkøya, hvor FRP har vært tydelig hele tiden. Og en annen sak dette med motorferdsel I utmark, som en veldig heit sak I Finnmark. Lenge leve!
2: Skal man tolke meningsmålingene, det langt mellom unge finnmarkinger som legger seg I lenka for klimasaken. Kun 1,7% av dem mellom 18 og 29 år sier at de ville stemt Miljøpartiet De Grønne. Dette bekymrer partiets første kandidat til fylkestingsvalget I Finnmark, Frode Lindahl.
5: Ja, det gjør jo det. Jeg tenker at de unge, de har hørt veldig lenge at noe haster det, og så ser de en massevis av voksne mennesker som ikke gjør noe med det. Så at de unge står I en veldig spagat. De nettopp kommet ut av korona. Mange av de har mye annet de nødt til å ta tak I og slite med, og det her store tingene som de voksne skal ta seg av, det faktisk ikke deres ansvar. Dessverre så fører det kanskje til en følelse av håpløshet.
6: Tror du at det flere som opptatt av miljøet enn det som vises på målingen?
5: Ja, jeg tror hvis du spør på konkrete spørsmål om hva som viktig for folk, så tror jeg at de opptatt av det. Men jeg tror at de kanskje ikke så politisk engasjert at de har gjort et politisk standpunkt, at de også stemmer på partier som har et naturfokus.
2: Tone Sofie Aglen sier at I en tid med høye strømpriser, økt rente og dyrere mat og flyreiser, det naturlig at klima ikke skårer like høyt som tidligere. Men likevel...
4: Det handler nok også om at virkeligheten ser nok veldig annerledes ut I Finnmark. Jeg tror nok en sak som motorferdsel I utmark, skuterkjøring, det nok mange som veldig opptatt av og opplever kanskje at den nasjonale politikken ikke treffer et fylke som Finnmark.
2: Selv om Finnmark har 6000 kilometer med skuterløyper, mener Even Nord at den norske motorferdselloven for streng. 20-åringen ser ikke problemet med mer frikjøring for skutere.
1: Det gjør jo ikke noe skade når man kjører litt I utmark og sne. Det bare sneen som blir litt sånn. Og sneen den blir borte til sommer, så kommer det jo ny sne.
7: Mener du at man skal kunne kjøre hvor som helst? Skal det være skutere overalt?
1: Nei, jeg mener ikke at man skal fære å herje absolutt overalt. Det jo kanskje litt sånn dumt, vil jeg si. Men noen friområder kanskje.
0: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Varaordfører I Alta kommune Jan Martin Rishaug, Senterpartiet. Hva vil være forskjellen for Finnmark å satse på CO2-fangst og lagring på Melkøya fremfor å hente strømmen fra ledningsnettet I Finnmark? Elektrifisering.
8: Ja, det vil jo ha en, holdt på å si en, det nesten umulig å forklare, for uten at du driver med karbonfangst og lagring, så vil du jo støvsuge hele Nord-Norge for energi. Så snakker man om at ja, vi har for lite energi, ja, men da må vi produsere mer energi, og da det feil å starte I feil ende. Vi må produsere mer energi, og så kan vi elektrifisere Melkøya, men i den situasjonen vi står i nu så er det kun karbonfangst og lagring hvis vi skal nå og gjøre det her innen 2030-2035 som er aktuelt. I Øst-Finnmark så er det jo, det er jo helt svart nesten. Det er jo ingen industrietableringer, og så snakker konserntillitsvalgt i Statoil om at arbeidsplasser, ja, men vi snakker ikke om resten av Finnmark som er helt støvsug, hvor folk også ønsker å bo og leve, men ikke kan det på grunn av at vi har ikke energi til industri som ønsker etablere seg der.
9: Så det er energimangel i hvert fall da, særlig inn i Finnmark her, som på en måte blir ditt kronargument her for å satse på en annen type teknologi?
8: Ja, det er jo ikke bare i Finnmark, det er jo hele Troms og Finnmark og store deler av Nordland. Selv om Nordland per i dag har enda et energioverskudd, så vil hele Nord-Norge få konsekvenser for hele Nord-Norge hvis man elektrifiserer Melkøya i dagens situasjon. Og det kan vi ikke risikere.
9: Hvordan vil du beskrive denne usikkerheten som er rundt denne prosessen i din region?
8: Nei, du har jo fått vite at det har vært en undersøkelse blant befolkningen i Finnmark i hvert fall, og det er stor flertall for at man ikke skal elektrifisere Melkøya i den situasjonen man er i nå. Og det sier jo bare litt, og det skulle bare mangle da at ikke de sentrale myndighetene lytter til befolkningen ute i distriktene, og hva som er viktig for oss her oppe.
9: Har Senterpartiet vært tydelig nok i denne saken? Mener du, en ting er å være lokalpolitiker, men hva synes du moderpartiet har? Synes du de har vært voksen nok her, for å bruke et sånt uttrykk?
8: Ja, man må skal vokte sine ord vel når man skal uttale seg sånn, men du kan si at det ble et vedtak på landsmøtet for 14 dager siden som var et ganske kraftig signal til våre folk på Stortinget. Og i etterkant av det så synes jeg jo ikke de har vært så tydelige som de burde være. Det må jeg være så ærlig å si. Så de har skapt en del uforutsigbarhet for oss ute i distriktene i forhold til det vedtaket som ble gjort.
9: Hva ønsker du at Senterpartiet sentralt bør si da?
8: Jeg ønsker at Senterpartiet sentralt bør si det som landsmøtet sa, det at man skal drive med karbonfangst og lagring av det som skjer ut på Melkøya. For det er ikke noe annet alternativ her i dag, og skal du begynne å bygge ut for eksempel havvind, så er det en lang prosess. Det er samme arealkonflikter får vi på sjø som vi har på land, og det er ikke en prosess som gjør at vi kanskje er innenfor 2030-2035. Det vet vi med konsesjonsbehandling og alt, så går det mellom 8 og 16 år. Så det er ikke et tema, synes jeg. Det er kun karbonfangst og lagring som er alternativet her, og da er det like godt å bare si det med en gang. Og så er det jo sånn at jeg har jo vært med i politikken såpass lenge at er det noe noen ikke ønsker, så setter man prisen skyhøyt, og er det noe man ønsker, så setter man prisen lavt, og så kommer regningene etterpå bankene sin, så det blir allikevel mye dyrere enn det som var planlagt, men for å få det igjen da, så har man gjort det på den måten.
9: Ja, kanskje det er sånn. Fredrik Hauge, velkommen tilbake i studio, grunnlegger av Bellona. Equinor mener karbonfangst og lagring på Melkøya vil koste nærmere 40 milliarder kroner, en sum som du mener ikke kan stemme. Hva koster sånn teknologi da?
10: Det må ligge noen svært spesielle forutsetninger i Equinors regnestykke for å komme fram til de tallene, og jeg synes det er påfallende at ikke igjen tør å stille opp i en debatt og diskutere dette, men må sende sine fagforeningsrepresentanter. Det er symptomatisk for at de obstruerer denne debatten. Vi mener at prisen ligger på rundt en sjettedel av det Equinor presenterer her. Men det er ikke så mye vits i at vi diskuterer det. Vi mener at departementet har en egen selvstendig oppgave å gå gjennom disse tallene, Det har man ikke ønsket fra departementet. Nå har Stortinget instruert departementet til å gjøre det. Det vi fornøyd med, og så får vi ta det derfra. Men her må det en helt annen åpenhet om hva Equinor regner for internrenter, alle disse kriteriene, hva det prisen på det de skal kjøpe strømmen for, og så videre. Dette så altomfattende for nordnorsk energisituasjon, at her det mangelen på åpenhet som gjør at Equinor kan drive og villede etter vår mening den offentlige debatten om kostnadene ved dette prosjektet.
9: Vi må bare nevne at Equinor har vært invitert til å være med i denne sendingen. Jeg har takket nei til det, bare sånn at det nevnt. Dette altså billigere enn å elektrifisere, men du, Fredrik Hauge, hvorfor det sånn?
10: Nei, det som at her må vi ta og forholde oss til ganske mange forskjellige ting, og narrativ i norsk energidiskusjon har jo egentlig forandret seg veldig de to siste årene, hvor vi for to år siden trodde vi hadde mer enn nok elektrisitet og satt og diskuterte hvordan vi skal få brukt den opp. Mens vi nå forstår at her det behov for store mengder med elektrisitet til det grønne skiftet. Og Bellonas mening at oljeindustrien må elektrifiseres dersom vi skal klare klimamålene, men at oljeindustrien bør betale det selv i form av bygging av CO2-fangst og lagring og gasskraftverk med CO2-fangst og lagring for å elektrifisere sokkelen. Vi ser at dette den eneste realistiske måten å oppfylle Norges klimaforpliktelser på, er ganske sjokkert over tafattheten i denne regjeringen med å realisere dette. CO2-fangst og lagring blitt et ord for festtaler, mens det mangler politisk styring av den debatten.
9: Da passer det veldig godt å gå til deg, Amund Vik, du statssekretær i Olje- og energidepartementet for Arbeiderpartiet. Stortinget har, det vil si stortingspolitikerne, har i hvert fall foreløpig samlet seg om en utredning av karbonfangst og lagring på Melkøya. Vil det påvirke den søknaden som Equinor har nå inne om å elektrifisere gassanlegget?
11: Ja, Equinor har jo inne det var egentlig to prosjekter. Det utvidelse av kompressoranlegget som gir økt levetid og økt produksjon av LNG fra anlegget. I dag snøver 5% av norsk gasseksport som går gjennom der, og da den delen av prosjektet handler om å kunne gjøre det lenger og eksportere mer, som viktig både for oss som eksportør og som for de som importerer gass som vi selv. Og så det jo kraftløsningen. Det Equinor har gjort, det at de har respondert på de signalene som for så vidt denne regjeringen har sendt, men også Stortinget og den forrige regjeringen og det forrige stortingsflertallet, at man ønsker å redusere utslippene fra norsk olje- og gassektor med 50% innen 2030. Og så har man også sagt at man forventer at prisen på CO2 i olje- og gassektoren skal være rundt 2000 kroner, det det som har logget fra den forrige regjeringen, og fra oss som på en måte målsetningen for CO2-prisen, som kvotepris pluss avgifter. Så det de har gjort at...
9: Men spørsmålet da, ville påvirke
11: søknaden? Jo, men poenget mitt at de har levert en søknad gitt i forutsetningene, hvor da det som alle prosjekter må vise til når de leverer PUD i Norge, er at det er lønnsomt, og at de oppnår de målene som samfunnet har stilt opp for det. Og det prosjektet de har sendt er jo et lønnsomt prosjekt for å bruke kraft fra nettet, til å drive dette anlegget, det er både det som står i dag og den økte kompressorkapasiteten. Så det er klart, dersom Stortinget og regjeringen skulle bestemme at her skal det bruke CCS i stedet, så er jo det en helt annen søknad, en annen plan og et annet prosjekt. Så da må man jo tilbake til tegnebrettet med det og lage det på nytt. Nå er de to prosjektene, kompressorkapasiteten og kraftløsningen, prosjektert som ett prosjekt. Så det er klart, dersom det blir resultatet, så må man jo tilbake på tegnebrettet og komme med et nytt prosjekt.
9: Som du vil.
11: Søknaden er jo en søknad om å gjøre noe annet enn det som Fredrik Hauge nå ønsker at Equinor skal gjøre. Så det er jo helt åpenbart at det vil påvirke søknaden. Det som ligger til oss er å se hvordan skal man banne den søknaden. Nå har Stortinget vedtatt at vi skal vurdere en del forhold knyttet til CCS i prosjektet og tidsplan og sånn. Men det er klart, Equinor har søkt om ett prosjekt, det som her diskuteres er et annet prosjekt. Så da er det jo ikke noe kontroversielt eller overraskende at man må tilbake på tegnebrettet.
9: Kort replikk,
10: Så det viktig å huske på at når Equinor fikk utslippstillatelsen for 20 år siden, så påklaget vi den med det resultat at departementet bestemte at Equinor må tilrettelegge og gjøre anlegget, bygge ut anlegget på en slik måte at det lett å etterinstallere CO2-fangst og lagring. Så hvis dette blir dyrere fordi det vanskelig å integrere dette i anlegget, så det utelukkende Equinors ansvar. Du prater som om dere bare byråkrater, dere politikere, dere nødt til å ta styringen på dette her. Hvis ikke, så får vi ikke til å oppnå klimamålene. Vi altså ikke for å legge ned Snøhvit, vi for en løsning som helt avgjørende for å gi gassen en verdi i fremtiden. Uten at Norge får fram CO2-fangst og lagring, så har ikke norsk gass særlig verdi, så oljeselskapene har en stor egeninteresse. Nå må dere vise et helt annet ansvar enn det dere har gjort, eller så må vi drive og bruke Stortinget til å korrigere regjeringen annen hver uke her.
9: Annevik.
11: Ja, altså, nå for det første så svarte jeg jo på spørsmålet som jeg rimelig sikker på at du enig i, at prosjektet Equinor har søkt om et annet prosjekt enn det du argumenterer for. Så det klart, vi må jo se på CCS og andre løsninger, men det helt åpenbart også sånn at det må jo være en viss lønnsomhet i disse prosjektene for at det skal være fornuftig.
10: Men hva er lønnsomhet i dette her?

0: Hva er lønnsomhet?
1: Altså, du sier, Equinor har søkt om et helt annet prosjekt, det utelukkende deres ansvar. Dere er politikere, dere kan styre, dere har ikke vært villige til å ta i saken før Stortinget nå korrigerer dere. Det kjempebillig.
0: Altså, det jeg tror er viktig her nå.
1: Flert.
0: Ja, altså, jeg tror jo at vi har ulike definisjoner både av hva det ordet betyr og hva en del andre forhold i denne diskusjonen er, men sånn, i utgangspunktet så er det sånn at det er et uomtvistelig faktum at det Equinor har søkt om er dette prosjektet som vi nå har til behandling. Vi jobber nå med å behandle det prosjektet, og da er en del forhold som spiller inn. Sånn, det ene er, klarer vi å realisere økt kompressorkapasitet, eller økt LNG-eksport fra Norge, som jeg tror Bellona også er enig at vi skal. Og hvordan løser vi da kraftproblemet? Og så er et spor å se på CCS, som Bellona ønsker, et annet spor å se hva kan vi gjøre med kraftsystemet i Finnmark og i regionen, parallelt med at dette bygges.
1: Men vi sier det først når Stortinget
2: korrigerer det. Nå spør jeg Amund Vik om følgende helt til slutt, bare for å få avklart det. Stortinget stole, altså stortingspolitikerne stole ikke på kostnadsoverslagene til Equinor. Gjør regjeringen det?
0: For det første så er det jo ikke Stortingets jobb å stole på Equinor, så jeg tenker at dette er en helt legitim diskusjon. Det er et stort prosjekt, stort industriprosjekt, største industriprosjektet i Nord-Norge, utvidelsen, viktig for både nasjonen og regionen, så det er klart det at det er diskusjon om det er jo helt naturlig, og jeg synes ikke Stortinget har noen forpliktelse til å stole på Equinor. I utgangspunktet så har ikke vi noen holdepunkter for å si at Equinors anslag er veldig lave, eller veldig høye. Altså Equinor har gjort en vurdering for en tid tilbake, oppdatert den vurderingen. Erfaringen i Norge med å bygge CCS på varmeanlegg er jo ikke typisk at det blir veldig mye billigere enn det som utgangspunktet var planen. Det er jo ikke den erfaringen vi har gjort oss med fra Mongstad og frem til nå. Og ting har heller ikke i over... Altså, den overordnede trenden er jo ikke at ting har blitt veldig mye billigere siden da. Men nå skal vi jo gå inn i dette.
1: Sitte og si det når vi ikke får vite hva interne avkastningskrav er, hva er det vi skal kjøpe strømmen for. Alle de tallene blir obstruert fra debatten av Equinor. Dere har ikke gjort noen ting for at Stortinget skal få det. Det må Stortinget selv sørge for. Nå må dere snu dere om og komme på offensiven. Det er en obstruksjon slik hemmeligholdet her fungerer. Av en reell debatt.
3: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2. Kjetil Myklebust i Equinor er bekymret for beskyldningen om manglende åpenhet om prosjektene på Melkøya.
4: Ja, vi forstår jo at spørsmålet om hvordan Melkøya skal kutte utslipp, det, at det skaper debatter, så det er jo ikke en... Og vi ser også alvorlig på at det stiller spørsmål om vår troverdighet og kritikken i forhold til manglende åpenhet. Så vil jeg jo si at vi har brukt all vår kompetanse og erfaring i planene som er levert til norske myndigheter. Vi har også sånn sett respondert på det som var Stortingets tidligere krav om utslippsreduksjoner fra Melkøya, og utviklet en plan da, som responderer egentlig på det. Og det er det her som da ligger hos regjeringen til behandling.
5: Regjeringen skal nå gjøre en egen utredning av karbonfangst og lagring. Bakgrunnen er frykt for at landstrøm vil berøre reindrifta, men det er også frykt for kraftunderskudd og høye priser i fylket. Og kan Equinor forsvare et så stort forbruk av kraft som det antydes?
4: Vi ser jo at elektrifisering av markedet vil kreve mye kraft, og så forstår vi jo sånn sett at det skaper en diskusjon. Samtidig er jo Melkøya det er regionens en av de viktigste industriplassene. Vi har på en måte planer om å videreutvikle Melkøya, og det er jo også en av de viktige hjørnesteinsbedriftene i regionen, og det har vi jo lyst til å ta vare på i neste 10 årene. Samtidig så vil jeg jo si at både prosjektet indirekte og direkte så vil det jo bidra med store ringvirkninger i Nord-Norge, og tiltak isolert sett i forhold til elektrifisering er jo et av de beste klimatiltakene som vi har i Norge. Prosjektet er jo viktig for å utvikle kraftnettet i regionen. Og så er det jo sånn at det hevdes jo litt, ja, vi har fått tilgang på kraft, og det vi har gjort her, det er jo at vi har fulgt myndighetens praksis, søkt tilknytning på ordinær måte. Og så er det jo det som jeg sier, det er noen som hevder at ja, vi har gått bak, vi har sneket i køen og sånt, men det har vi absolutt ikke gjort. Vi har fulgt myndighetens praksis på ordinær måte for å få tilgang til kraft.
5: Equinor mener karbonfangst og lagring på Melkøya vil koste nærmere 40 milliarder kroner. En sum som ikke stemmer, sier blant annet Fredrik Hauge, grunnlegger av Bellona. Hvem er det som regner feil her?
4: Vi har registrert at Bellona

Og da Thomas Neråsen klar I studien, denne gang med programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. Jeg skal spille musikk fra både norske, svenske og danske artister I dag, og alle synger på sine egne morsmål, så her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne skjønne hva du synger som. Jeg nevner artister som Lise Rosef, Liv og Bjørn Grytøyr, Lomsk, Lotepus, Rikard Rangvall og Sten og Stanley, for å nevne litt. Vi starter med en dame fra Trøndelag som heter Lise Olden. Hun skal synge en sang som handler om det å dele ut såkalte likes til folk på sosiale medier, spesielt på Facebook. Nå ikke jeg så opptatt av det å trykke liker og få mange likes. Jeg liker bedre å få kommentarer og legge en kommentar. Jeg liker bedre å skrive noe enn å trykke på noe. Og da skal vi høre om dette her med å trykke liker. Sangen heter Trykk liker, og her kommer Lise Olden for oss.

0: likes.
1: Trykk liker med Lise Olden, og som jeg sa i stad, jeg ikke så opptatt av å få likes, jeg vil mye heller ha kommentarer der folk skriver noe. Nå skal vi til en annen Lise som var aktiv på begynnelsen av 80-tallet, nemlig en som heter Lise Rosef. Lise Rosef, hun ga ut en plate 1980 som inneholdt en veldig fin sang som jeg var veldig glad i på den tida. På den tida visste ikke jeg at det var Lise Rosef som sangen, men det har jeg fått vite i senere tid, og denne sangen her er også kjent fra Agneta Feltskog med en annen tekst og en annen titel. Med Agneta heter «Når du tar meg i din famn», men på norsk blir det «I året 1979».

Ja, det var Lise Rose for sangen i år 1979, som hun kom ut med året etter i 1980. Så skal vi ha litt korsang her i Thomas Spiller Skandinavisk. Vi skal til Østfold. Lytterne av Radio Øst kjenner kanskje til disse her, nemlig Lisleby Ungdomskor. De har for en del år siden gitt ut en plate som jeg har hatt i samlingen min hele en del år nå. Nå har jeg plukket den fram igjen, og vi skal høre Lisleby Ungdomskor synge en sang vi kjenner fra Post, Skir og Bygge. Ikke en solskinnsdag, men andre, nemlig Idyll, og den kommer her. Kom så, der var det.

Ja, jeg er ingen stor fan av Postkirbygget sin versjon av Idyll, men Lisleby Ungdomsgård, de synes de gjorde en riktig så god versjon av denne sangen. Nå skal vi til Eidsvoll Verk, der finner vi et ektepar som heter Liv og Bjørn Grytøyr, og de har vært aktive som musikere sammen siden 1967. Da startet de duoen Liv og Bjørn og ga ut sin første singel i 67. Senere har de vært med ulike musikalske sammenhenger, blant annet bandet Jim Oddvins fra Romerike. For noen år siden hadde de besøk av Liv og Bjørn i studio og gjorde et intervju med dem. I et annet program jeg har, og da fikk jeg også en CD som de hadde gitt ut, og en av mine favorittspor fra den CD-en skal vi høre nå, nemlig sangen om Mari oppi lia.

Ja, det var en kort og fengende låt fra Liv og Bjørn Grytøyr. Dette her, det var sangen om Mari Opelia, eller Mari Ola, som sangen også heter. Så skal vi til en annen Liv. Hun Liv her, hun er kjent fra bandet Forget tilbake til 70-80-tallet. Hun heter Liv Mylius, og de fleste kjenner henne fra Forgets altså, men hun har også vært solosangerinne, og i 1976 så ga hun ut et eget soloalbum som bare het Liv. Og fra den plata skal vi nå høre en sang der hun har med seg noen unger også, så det er kanskje en sang som kanskje er beregnet for den litt yngre garde, men her kommer den i hvert fall. Liv Mylius, kom og bli med!

0: Ja, det var nok en sang som mest var beregnet for unga. Det var i hvert fall Limi Løs og unge som sang «Kom og bli med». Så skal vi til Lom i Gudbrandsdalen, eller i Ottadalen nærmere bestemt. Og Lomsk, det bandet vi skal høre. Lomsk, de ble startet 1982. De et folkrockband som blander folkemusikk-inspirert musikk da, med rock. Og det Lars Bakke som skriver de fleste av melodiene og tekstene til bandet, og bandet har hele tre vokalister, nemlig Reidar Svare, Hans Bakke og Lars Bakke, og så består de av totalt 8 medlemmer. Hvem som synger på sangen jeg skal spille i dag, det er jeg usikker på, men dette den fineste sangen jeg vet om fra Lomsk, i hvert fall de sangene jeg har hørt med dette bandet. Og dette også er også en av de mest kjente låtene deres. Dette er en låt som er hentet fra plata Amerika-brevet som kom ut i 2007, og for det albumet fikk også Lomsk tildelt Spellemannpris. Sangen den tar oss med til Montanas høye fjell i USA, og så lengter det litt hjemme at dette her, det som å komme hjem med Lomsen. All
1: right, you goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

min favorittlåt fra Lom-gruppa Lomsk. Dette her, det var Som å komme hjem. Så skal vi til den godeste Lotepus. Vi kjenner den fra Fjorden Cowboys på TV 2. Vi kjenner den TV 2 Zebra i hvert fall. Vi kjenner den fra Lotepus Camping, som den seneste serien heter. Og noen kjenner den også fra Farmen Kjendis. Jeg har sett på alt som er laget av Fjorden Cowboys på TV 2, og liker Lotepus. Synes han er en artig kar, men han har litt sånn freidig og frekk måte å prate på. Han har en del stygge ord og uttrykk, og de har prøvd å luke ut i dag. Jeg har gått gjennom diskografien hans, og jeg har funnet en sang som jeg føler er ganske snill når det gjelder det språkmessige. Vi skal høre Lotepus, To steg fram og Attende 3 kommer her.

Det var Aksel Kristiansen som sang om mannen på benken. Vi skal fortsette samme sjanger med mer danseballmusikk. Nå skal vi over til en kar jeg også har spilt de tre siste gangene her i dette programmet. Men nå er det siste gangen på en stund han er med, nemlig Richard Ragnvald. Folkekjær dansktoppsanger i Danmark. I 1995 kom han ut med et album som het Mitt stjernetegn. Fra den platen skal jeg plukke en låt som opprinnelig stammer fra Roland Sedemark. Og så har Richard Ragnvald oversatt den til dansk. Kom hjem igjen, kære venn.

Ja, det var Rikard Ragnvald. Kom hjem, hva het den? Kom hjem igjen, kære venn, het låten, ja. Så skal vi til en dame fra Sverige som døde i 2011. Hun ble akkurat 100 år gammel. Nemlig en dame som het Anna Öst, eller Anna Kristina Öst. Og hun var mora til de søsknene som startet opp gruppa Family Four på sent 60-tall, tidlig 70-tall. Og Anna Öst, hun var også med på en sang sammen med Family Four en gang. Sitter og leter etter årstallet denne sangen ble spilt i, men det er ikke funnet noe i farten. Så jeg får leite etter det årstallet mens vi hører på sangen. Og her kommer Anna Öst og Family Four. Jeg tror vi skal tilbake til sent 60-tall, eller eventuelt tidlig 70-tall. Sangen den heter Nicolina. Nicolina.

Og det var 1965 at Anna Øst og Family Four spilte inn Nicolina, så jeg antar det var ganske tidlig i Family Four sin karriere. Og Anna Øst, hun døde i 2011, 100 år gammel akkurat. Så skal vi ha musikk fra Sten og Stanley. Det blir en del dansebandmusikk i dette svenske hjørnet mitt. Jeg har i utgangspunktet 3 dansebandlåter. Sten og Stanley er først ut. Vi skal tilbake til en singel som kom i 1967. Her står det Sten Nilsson med Sten og Stanleys kør og orkester. Ja, det var vel det de kanskje kalte seg akkurat på denne utgivelsen her. Sangen kommer her og heter Ta meg i famn.

Det var Sten & Stanley, Ta meg i famn fra 1967. Mer dansebandmusikk kommer her fra en kar som heter Mats Wikstrøm. Han vet ingenting om sangen jeg spiller. Den kjenner jeg selv fra gruppa Kurt Hagers. De ga ut denne på slutten av 80-tallet. Sangen handler om den blinde flikken.

Det var den for meg da, ukjente sangeren Mats Wikström med sangen om den blinde flickan. Jeg har i hvert fall en kassett med en i mitt arkiv som denne sangen her var hentet fra. Nå skal vi til en kar som heter Robert Broberg, eller Robban Broberg som han gjerne ble kalt. Han levde fra 1940 til 2015. Han ble altså 75 år gammel og hadde sin karriere helt fra 1960 og fram til 2011, 4 år før han gikk bort. Robert Broberg, han skal synge en sang han spilte inn i 1968 i dag. Dette er en sang som passer fint å spille når det går mot vår. Den handler om at det som befinner seg under snøen, det kommer fram igjen når snøen forsvinner. Sangen heter «Det som gjøms i snø». Kling!

Fling, fling, ja. Det var Robert Broberg og det som gjøms i snø. Kan vi se, nå skal jeg spille musikk med Randi Hansen. Hun var jo kjempepopulær rundt 1980 med Hvis jeg fikk være solaby. Den sangen, den er jeg så utrolig lei. Den spiller jeg ikke på radioen, med mindre at noen ønsker at jeg skal spille den. Så hvis du vil høre Hvis jeg fikk være sola di, så må du sende meg ønske om det. I dag skal jeg spille en annen sang fra samme album som heter Tor Randi. Dette er sangen om Der hvor sola er.

Da har vi kommet til veis ende av Thomas spiller skandinavisk for i dag, og vi skal avrunde med nok en dansemalåt fra Sverige, nemlig Striplers, og en sang fra 1985 som heter En melodi, en symfoni. Og på den tida så var det Tove Widerberg som var hovedvokalisten i Striplers. Med den så takker jeg for meg. Jeg er tilbake neste uke med et nytt program, så jeg håper å gjøre seg en dag alle sammen. Thomas Eiråsen takker for seg. Musikk.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvåg fjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.